հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 4 սիմֆոնիան Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 20, ռե մաժոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

Մոդեստ Մուսրգսկի, պատկերներ ցուցահանդեսից, կատարում է BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յան Պասկալ Տորտելյեր։

Հնչեց Մոդեստ Մուսրկսկու պատկերներ ցուցահանդեսից ստեղծագործությունը BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Յան Պասկալ Տորտելիեր. Giovanni Pierluigi da Palestrina, հոգևոր մադրիգալներ, մադրիգալների առաջին գիրք 5 ձայնի համար, կատարում է Hilliard Ensemble-ը, խմբավար Paul Hillier.

0: Հնչեցին Ջիովաննի Պիերլուիջի դա Պալեստրինայի հոգևոր մադրիգալները, մադրիգալների առաջին գիրք 5 ձայնի համար, կատարեց Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Փոլ Հիլիեր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Աշխարհսեր իծով նման, զիսի վայր տարավ հանդիման, կենցաղսեր հալյած նման, զիսի մեջի արքան զնդան, սերներ անդնդոց նման, զիսի վայր քաշեց փոշիման, ավորքսեր ծաղկի նման, որ անցավ երազի նման, մարմին մեռանիլ կաքես, և մտնոլի նեղ գերեզման, աչերդ խպվի գերի, ի երեսիտ գույնն հողանան, գոհարբան և բար լեզվիտ, այդ ամեն նիքեն վերանան, սնոտի սիրելի կտքո, ըսկես թողուն և իքեն հերանան, խաչատուր կեչարեցի։

Երազ է ուսուտ եղբայրք աշխարհիս բաներն ի լման, ուր են թագավուրք, իշխանք, պարոնայք և սուլթան ու խան, շինեցին բերդու քաղաք, դարպասնի ու շատ դատեցան, հետո գեմ ընտեր թողին ու մտանի հող և իզնտան, նաղաշ, մի խափիր մեղոք, մի դատիր անասնո նման, մի գիրք աշխարհի սածեր, մի կարծեր թե քեզ դիմանան, շուտով քեզ խնդիր կուգան ու խոցենս հոգիդ մահվան, հոգիդ բաժանի իքեն ու մնա մարմինը դիզնտան։ Մկրտիչ Նաղաշ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատա համար 23, Ֆա մինոր, օպուս 57, Ապասիոնատա, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 23 դաշնամուրային սոնատը, Ֆա մինոր, օպուս 57, Ապասիոնատա, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հենրի Փյուրսել, ձոներք նվիրված Սուրբ Չեչիլիային, կատարում են Թավերներ երգչախումբը և Թավերներ կոնսորտ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Պարժոտ։

Ընչեց Հենրի Փյուրսելի ձոներքը, նվիրված Սուրբ Չեչիլիային, կատարեցին Թավերներ երգչախումբը և Թավերներ կոնսորտ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Պարոտը։

0: Վահան Մարտիրոսյանի կատարմամբ հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Թափառական ֆանտազիան», դո մաժոր, օպուս 15.
1: Լորիս Ճկնավորյան, «Երկու սիրային պար», Օթելլո բալետից, օպուս 31, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան.

0: Հնչեցին Լորիս Չիկնավորյանի երկու սիրային պարերը Օթելլո բալետից, օպուս 31, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չիկնավորյան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

գործք առաքելոց, գլուխ 24-րդ, 1-ից 26 համարներ։ Եվ 5 օր հետո Անանիա քահանայապետը մի քանի ծերերի և Տերտյուղոս անունով մի ճարտասան մարդու հետ իջավ եկավ։ Սրանք Պողոսի մասին կուսակալին ներկայացրին իրենց անբաստանությունը։ Եվ երբ նրան կանչեցին, Տերտյուղոսն սկսեց անբաստանել ու ասել. «Այս ազգը բազում խաղաղություն է գտել քո շնորհիվ և գործերի կարգավորություն քո խնամքի պատճառով. Ամեն բանի համար և ամենուրեք քեզնից շնորհակալ ենք, ով գերազանցդ Ֆելիքս և մեծապես Գոհ. Բայց որպեսզի ավելորդ հոգնություն չպատճառեմ քեզ, աղաչում եմ, որ քո ներողամտությամբ մեզ կարճի-կարճուր լսես. Մենք գտանք, որ այս մարդը ամբողջ աշխարհում գտնվող բոլոր հրյաների ապականողն ու խրովեցնողն է, և նա զովրեցիների հերձվածի առաջնորդը. Սա տաճարն իսկ փորձեց պղծել, նրան

գնացինք և ըստ մեր օրենքի ուզեցինք դատել։ Եկավ Լյուսիաս հազարապետը և մեծ բռնությամբ մեր ձեռքից հափշտակեց և հրամայեց, որ նրան ամբաստանողներն էլ քեզ մոտ գան։ Նրան դու ինքդ կրկին դատելով կկարողանաս վերահասու լինել այն ամենին, ինչի համար մենք նրան ամբաստանում ենք։ Հրեաներն էլ համաձայն գտնվեցին ու ասացին այդպես են։ Երբ կուսակալը նրան գլխով արեց, որ խոսի, Պողոսը պատասխանեց. «Գիտեմ, որ շատ տարիներից ի վեր դու այս ազգի կուսակալն ես, ուստի իմ խնդրի մասին հոժարությամբ պատասխան եմ տալիս. Ինչպես որ կարող ես գիտենալ, 12 օրից ավելի չէ, ինչ ես Երուսաղեմ եմ բարձրացել երկրպագություն անելու համար. Ինձ ոչ տաճարում են որևէ մեկի հետ գտել խոսելիս և կամ շուրջես բազմություն հավաքելիս. Ոչ ժողովարաններում և ոչ էլ քաղաքում, ոչ էլ կարող են քեզ այժմ ապացուցել այն, ինչի համար ինձ ամբաստանում են. Բայց այս խոստովանում եմ քեզ, թե համաձայն այն ճանապարհի, որը ասում են հերծված է, այնպես եմ պաշտում իմ հայրենի Աստծուն, հավատալով այն ամենին, որ գրված է օրենքում և մարգարեների մեջ. Հույս ունեմ առաստված, որ ինչպես դրանք էլ են ակնկալում, հարություն է լինելու արդարների և մեղավորդների. Դրա համար ինքս էլ ճիքեմ անում, որ Աստծու և մարդկանց առաջ միշտ մաքուր խղճմտանք ունենամ. Բազում տարիներից հետո եկա օգնություն անելու իմ ազգին և զոհեր մատուցեցի, որոնցով սրբված է, երբ ինձ գտան տաճարում, որտեղ ոչ բազմության հետ էի և ոչ էլ խրովարար ամբոխի. Այդ ասիացի հրեաներից ոմանք իրենք պետք է գային քո առաջ և ամբաստանեին ինձ, եթե իմ դեմ մի բան ունենային, և կամ հենց սրանք թող ասեն, թե ինչ անիրավություն են գտել իմ մեջ, մինչ Ատյանի առաջ էի կանգնած, բացի միայն գուցե իմ այն խոսքից, որ ասացի բարձրաձայն, երբ նրանց մեջ կանգնել էի, մերելների հարության համար է, որ ես այսօր ձեզնից դատվում եմ։ Ֆելիքսը նրանց գործը հետաձգեց, քանի որ ավելի ստույգ գիտեր այդ ճանապարհի մասին և ասաց. «Մինչև Լյուսիաս հազարապետը այստեղ իջնի, ձեր գործը կհետաձգեմ»։ Եվ հարյուրապետին հրամայեց նրան պահել, բայց որոշ չափով ազատ, և նրա հյուրայիններից ոչ ոքի չարգել էլ, որ նրան ծառայեն։ Մի քանի օր հետո Ֆելիքսը եկավ իր կնոջ Դրուսիղայի հետ, որը հրեա էր։ Կանչեց Պողոսին և նրանից լսեց Իհիսուս Քրիստոս եղած հավատի մասին։ Եվ մինչ Պողոսը խոսում էր արդարության, ժոշկալության և գալիք դատաստանի մասին, Ֆելիքսը զարհուրած ասաց. «Դու առայժմ գնա, երբ ժամանակ ունենամ, քեզ կկանչեմ»։ Միաժամանակ ակնկալում էր, որ Պողոսից իրեն դրամ կտրվի, դրա համար հաճախ կանչելով նրան, խոսում էր նրա հետ։ Հովաննես Առաքյալի ընդհանրական երկրորդ թուղթը, գլուխ առաջին, 1-13 համարներ։ Երեցիցս ընտրյալ տիրուհուն և նրա որդիներին, նրան, որին ես սիրում եմ ճշմարտությամբ, և ոչ թե միայն ես, այլ նաև բոլոր նրանք, որոնք գիտակ են ճշմարտությանը, որովհետև այն ճշմարտությունը, որ հաստատված է մեր մեջ, ձեզ հետ էլ է, և դուք հավիտենապես մեզ հետ եք։ Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից, հոր որդուց, շնոր, ողորմություն, խաղաղություն ձեզ ճշմարտությամբ և սիրով։ Չափազանց ուրախ եղա, որ գտակը որդիներից ոմանց, որոնք ընդանում են ճշմարտությամբ, ըստ այն պատվիրանի, որ նստացանք հորից։ Եվ այժմ աղաչում եմ քեզ, ով տիկին, որ սիրենք միմյանց, ոչ թե մի նոր պատվիրան եմ գրում քեզ, այլ այն, ինչ որ ի սկզբանե ունեինք, և այս է սերը, որ ընդանանք ըստ նրա պատվիրանների։ Եվ այս է պատվիրանը, որի սկզբան է լսեցիք, որպեսզի ըստ այն մել ընդանակ։
Բազում մոլորեցնողներ են Երևան եկել աշխարում, ով որ չի խոստովանում Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, նա մոլորեցնող է և ներ։ Զգույշ եղեք ինքներդ ձեր հանդեպ, որպեսզի չկործնեք ինչ որ վաստակեցիք, այլ ստանաք բովանդակ վարձը։ Ամեն ոք, ով առաջ է անցնում և չի մնում Քրիստոսի վարդապետության մեջ, չի ճանաչում Աստծուն։ Ով մնում է վարդապետության մեջ, նա ընդունում է և որդուն, և խորը։ Եթե մեկը գա ձեզ մոտ և այս վարդապետությունը չունենա, նրան տուն մի ընդունեք և նրան մի ողջունեք։ Ով այդպիսի մեկին ասի ողջույն, մասնակիցը կլինի նրա չար գործերին։ Շատ բան ունեի ձեզ գրելու, բայց չուզեցի գրել թղթով և թանաքով, քանի որ հույս ունեմ անձամբ գալ ձեզ մոտ և դեմարդեմ խոսել, որպեսզի մեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Քեզ ողջունում են քո ընտրյալ քրոջ որդիները, շնորհ ձեզ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 12-րդ, 24-26 համարներ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, միայն հատիկն ինքը կմնա, իսկ եթե մեռնի, բազում արդյունք կտա։ Ով սիրում է իր անձը, կկործնի այն, իսկ ով այս աշխարհում իր անձն ատում է, այն կպահի հավիտենական կյանքի համար։ Եթե մեկն ինձ ծառայի, իմ հետևից կգա, և ուր ես եմ, այնտեղ կլինի և իմ ծառան։ Եթե մեկը ինձ ծառայի, նրան կպատվի իմ հայրը։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 12-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Եվ արդ, քանզի նախապես զղջման հուսահատ խոսքերով սաստիկ թուլացա և տարակուսանքի գավազանով մահուչապ ձախկվեցի, այժմ հույսի կերպարանքն առած պիտի համարձակվեմ աղաչել, Սուրբ երրորդության օգնականության կանչելով ինձ մեղավորիս։ Քանզի արդեն իսկ օրհնաբանելն ու դավանելը բոլորին կյանք տվող Աստծուն և ընտանի ձայնով կանչելը շնորհաձիր բարերարի ահավոր անունը, կենդանություն է մահացածիս համար, ըստ Մարգարեի կանխասացության, թե ով կանչի տիրոջ անունը կապրի։ Իսկ ես ոչ միայն կանչում եմ, այլ նախ հավատում նրա մեծությանը, ոչ թե դարձյալ մոտեցել եմ աղաչելու նրա պարգևները, այլ նրան, որպես ճշմարիտ կենդանություն և հավաստի շնչառություն, առանց որի չկա շարժում կամ ընթացք, քանզի ոչ այնքան հույսի հանգույցով, որքան սիրո կապանքով եմ բռնված, ոչ թե բարիքներ, այլ դրանք տվողին եմ կարոտում հավետ, ոչ թե փառքն է ինձ համար անցկալի, այլ փառավորյալն է համբուրելի, ոչ թե կյանքի փափագով, այլ կենարարի հիշատակով եմ միշտ ճենճերում, ոչ թե վայելքի փափագից եմ հեծում, այլ դրանք պատրաստողի տենչանքից եմ ահակականում երիկամներից, ոչ թե հանգիստն եմ փնտրում, այլ հանգստարարի երեսն եմ աղաչում տեսնել, ոչ թե հարսանյաց խնջույքով, այլ փեսայի անցկությամբ եմ մաշվում։ Նրա զորության միջոցով, վստահ ակնկալությամբ և աներկմիտ հույսով հավատում եմ, որ եթե վերոգրյալ հանցանքների բեռներով հանդերձ ապավինեմ ամենակարողի ձեռքին, կարող եմ ոչ միայն քավության հասնել, այլև հենց նրան տեսնել և արժանանալ ողորմության, գթության և երկնքի ժառանգության, թեպետ և հույժ մերժելի եմ։ Եվ արդ, մեծ պատկառանքով, ամոթահար և գլխիկոր, արժանապես կողպված երկու շուրթերիս փականները նորից պիտի բացեմ, անհամարձակ լեզու շարժելու և երգելու դեպի բարձունք աղաղակող պաղատալից հառաչանքներ և աղիողորմ հեծեծանքներ։ Քաղցրությամբ ընդունիր, Տեր Աստված հզոր, դառնացողիս աղաչանքը, գթությամբ մոտեցիր ամոթահարիս, փարատիր ամենապարգև ամոթական տխրությունս, վերցրու ինձանից ողորմած անտանելի ծանրությունս, անջրպետիր ամենահնար մահացու կրթությունս, արգրավիր մշտահաղթ խափողի ցանկությունները, հեռացրու վերնային ցնորական մառախուղը, կասեցրու կեցուցիչ կորուշչի հարցակումները, ցրիր ծածկատես որսողի չար հնարքները, խորտակիր անքնին մարտնչողի հարցակումները, քո անվամբ տիառնագրիր տանս երթիկի լուսանցույցը, քո ձեռքով պարփակիր տաճարիս առաստաղը, քո արյամբ գծագրիր սենյակիս շեմի մուտքը, տպավորիր դրսից քո նշանը աղոթողիս դրան վրա, քո աչով ամրացրու հանգստյանս խշտին, մաքրիր որոգայտներից անկողնիս ծածկարանը, քո կամքով պահպանիր տարապյալ հոգիս, անվնասելի դարձրու քո մարմնի շնորհած շունչը, շրջափակիր ինձ երկնային զորքերովդ և նրանց պահապան կարգիր ընդեմ դևերի դասի, բերգրալի հանգիստ ուր խոր գիշերը, մահահանգույն քնիս մեջ Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր ընտրյալների աղերսներով ու բարեխոսությամբ, ամփոփելով պարուրիր մտքի զգայարանների տեսության պատուհանը և անզարհուրելի պահիր ծփական խռովություններից, կենցաղական զբաղմունքներից, անրջական երազներից, խոլական ցնորքներից, քո հույսի հիշատակով անվնաս պաշտպանելով, և երբ վերստին սթափվեմ ծանր քնից, ամենազգաստ արթնությամբ, հոգենորոգ զվարթությամբ, քո առաջ արձանացած, աղաչանքներիս այս խոսքերը հավատքի բուրմամբ
դեպի քեզ անճար փարքի ամենօրնյալ թագավոր, փառաբանողների երկնագումար խմբերին երկակցելով երկինք կառաքեմ, քանզի դու փառավորված ես բոլոր արարածների կողմից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Դաշնամուրային սոնատ, Սի մաժոր, կատարում է Վիլհելմ Քեմպֆը։

Franz Schuberti Si major, դաշնամուրային սոնատը, հնչեց Վիլհելմ Քեմպֆի կատարմամբ։ Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո Գրոսո համար 5, Ռե մաժոր, օպուս 6, կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փինոկ։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Կոնչերտո գրոսո» համար 5, ռե մաժոր օպուս 6 ստեղծագործությունը։ Կատարեց «The English Concert» նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Ապրող Կարապի պատմությունը։ Վաղնջական ժամանակներից հիասքանչու նրբագեղ Կարապի մասին լեգենդներ ու առասպելներ են հյուսել, նրան համարելով մաքրության ու վեհության խորհրդանիշ։ Ավելի քան 600 տարի առաջ Մեծ Բրիտանիայում Կարապը հրճակել են արքայական թռչուն, ցայսօր համաձայն Անգլիայի պետական պաշտոնական կայքի, Թեմզա գետի ու նրա վտակների ավազանում բնակվող բոլոր չդրոշմված կարապները թագավորության սեփականությունն են։ Ամեն տարի թագուհին մասնակցում է կարապների ցուցակագրման հանդիսակարգին։ Ֆինլանդիայում ճչան կարապը, Դանիայում անխոս կարապի տեսակները հայտարարել են բնաշխարհիկ թռչուններ, իսկ սև կարապը պատկերված է արևմտյան Ավստրալիայի խորհրդանշանին։ Այս թռչունը նաև գերմանացի աստվածաբան Մարտին Լյութերի խորհրդանշանն է։ Սակայն դարեր շարունակ ոչ կարապի գեղեցկությունը, ոչ էլ բնաշխարհիկ թռչնի նրա տիտղոսը չեն խանգարել մարդկանց շատ անողորմ ձևով նրանց ոչնչացնելուն, հիմնականում ճերմակ փետուրների և մսի համար, որը մինչ վերջերս համարվում էր նրբահամ կերակուր, դելիկատես։ Դանիայի թագավորները կարապների ավանդական որս էին կազմակերպում Փետրափոխման շրջանում, երբ փետրաթափ թռչունները չէին կարողանում թռչել։ Հյուսիսային Ամերիկայում շեփորահար կարապի տեսակը ոչնչացման վտանգի եզրին էր։ 1933 թվականին նրանցից մնացել էր 66 հատ։ Բարեբախտաբար տեղի բնապահպանները կարապի այս տեսակը կրկին բազմացրին։ Այժմ Հյուսիսային Ամերիկայում հաշվում են շեփորահար կարապների ավելի քան 7000 զույգ։ Լեդան ու կարապը դիցաբանական թեմայով գեղանկարչական գործերում կարապն առանցքային կերպար է։ Ըստ ավանդազրույցի, Զևսը սիրահարվել է երիտասարդ գեղեցկուհի Լեդային և կարապի կերպարանք ընդունելով գերել նրան։ Այս թեմայով գլուխ գործոցներ են ստեղծել Լեոնարդո դա Վինչին, Միքելանջելո Բուոնարոտին, Սալվադոր Դալին և ուրիշներ։ Գրականության մեջ նույնպես կարապը բազում գրողների է ոգեշնչել։ Հիշենք նաև Հանս Քրիստիան Անդերսենի «Անճոռնի ճուտիկը» և «Վայրի կարապներ» հեքիաթները, Ալեքսանդր Պուշկինի հեքիաթ «Զալթան թագավորի» մասին,

և վերջինիսի մանվրա 1900 թվականին Միխայել Վրուբելի վրցնած արքայադուստր կարապը նկարը։ Կարապի գեղեցկության նկատմամբ անտարբեր չեն եղել նաև դասական երաժշտության մեջ։ Այն ոգեշնչել է Ֆրանց Շուբերտին, Յան Սիբելյուսին, Ռիմսկի-Կորսակովին, Ռիխարդ Վագներին, Պյոտր Չայկովսկուն և իհարկե ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Կամիլ Սենսանսին, որի կենդանիների դիմակահանդեսիույթից «Կարապը» պիեսին կանդրադառնանք մեր այսօրվա հաղորդաշամին։ Կամիլ Սենսանսը երաժշտության պատմությանը հայտնի հրաշամանուկներից էր։ Ոմանք նրան նույնիսկ մանուկ Մոցարտից ավելի բարձր են գնահատել։ 2.5 տարեկանից նա դաշնամուրի դասեր է առել իր տատիկի քրոջից, 5 տարեկանում նվագել համերգում, 6-ից սկսել է ստեղծագործել, իսկ 10-ում ունեցել է իր առաջին մեծ համերգը Փարիզի Պլեել դահլիճում։ Այս համերգի ավարտին, որպես բիս, փոքրիկ երաժիշտ ունկնդրին առաջարկել է ընտրել Բեթովենի 32 սոնատներից ցանկացածը։ Ավելի ուշ հասուն տարիքում Սենսանսը խոստովանել է. «Ես այնպես եմ ապրում երաժշտության մեջ, ինչպես ձուկը ջրում»։ Մեկ այլ անգամ ասել է. «Ես այնպես եմ երաժշտություն արարում, ինչպես խնձորենին իր պտուղները»։ Սենսանսն օժտված արվեստագետ էր, մտավոր բացառիկ ունակություններով։ Նա երգեհոնահար էր, դաշնակահար, դիրիժոր, երաժշտական քննադատ, խմբագիր, թատերագիր, փիլիսոփա, հնագույն երաժշտության հետազոտող, հետաքրքրվում էր մաթեմատիկայով, աստղագիտությամբ, բուսաբանությամբ և այլ գիտություններով։ Գրել է ավելի քան 300 երաժշտական գործեր, կոմպոզիտորական արվեստի գրեթե բոլոր ժանրերով։ Կենդանիների դիմակահանդես երաժշտական շարք ստեղծելու գաղափարը կոմպոզիտորը հղացել է դեռ երիտասարդության տարիներին, 1860-ականներին, երբ դասավանդում էր Նիդերմեյերի դպրոցում։ Այդպիսի գործ երաժիշտը խոստացել էր իր աշակերտներին, սակայն նա իր խոստումը կատարեց միայն 20 տարի անց։ 1886 թվականի փետրվարին համերգային շրջագայություններից հոգնած Սենսանսն առանձնանում է ավստրիական մի փոքրիկ քաղաքում և մի քանի օրվա ընթացքում ստեղծում 14 մասից բաղկացած կենդանիների դիմակահանդես սյուիտը։ Մեծ կենդանաբանական ֆանտազիան, այսպես է երգեհեղինակային ենթավերնագիրը, առաջին անգամ կատարվել է Սենսանսի ընկերների նեղ շրջապատում 1886 թվականի մարտի 9-ին։ Համերգին մասնակցել են ֆրանսիացի երաժիշտներ ֆլեյտահար Պոլ Թոֆանելը, կլարնետահար Շարլ Թուրբանը, կոնտրաբասահար Էմիլ Դ. Բայն, որոնցից յուրաքանչյուրի համար կոմպոզիտորը հատուկ մենանվագներ էր գրել։ Երկու դաշնամուրների պարտիաները նվագել են Սենսանսը և դաշնակահար Լուի Ժոզեֆ Դիեմերը։ Իսկ թավջութակահար կոմպոզիտորի մտերիմ ընկեր Շարլ Ժոզեֆ Լբուքի համար Սենսանսը նախատեսել է սյուիտի 13-րդ մասը, որն անվանել էր «Կարապը»։ Հետագայում երգի կատարումը թավջութակահարին մեծ ճանաչում է բերել։ Գրեթե մեկ ամիս անց, ապրիլի 2-ին, ստեղծագործությունը կատարվել է երկրորդ անգամ երգչուհի Պոլինա Վիարդոյի տանը, ի պատիվ նրա հյուրի, կոմպոզիտոր Ֆերենց Լիստի։ Սրանից հետո, մինչև Սենսանսի կյանքի ավարտը, սյուիտն ամբողջությամբ այլևս չի կատարվել։ Երկը համարելով ընդամենը երաժշտական կատակ, կոմպոզիտորն արգելել է նրա հրատարակությունը, քանի դեռ ինքը ողջ է։ Այնուամենայնիվ, որոշ ժամանակ անց Սենսանսը երաժշտական շարքից հրատարակել է «Կարապը» սյուիտի միակ մասը, որը նա լուրջ էր համարում։ Կոմպոզիտորի մահից հետո կենդանիների դիմակահանդեսը հրատարակվել է ամբողջությամբ։ Այն միանգամից լայնորեն տարածվել է, լրացնելով լավագույն կատարողների երկացանկերը։ Առաջին ամբողջական կատարումը երաժշտի մահից մեկ տարի անց էր, 1922 թվականի փետրվարի 25-ին։ Դեռ Սենսանսի կյանքի օրոք Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնի խորեգրաֆ Միխայել Ֆոկինը
Կարապը երգի հիման վրա ստեղծել է «Մեռնող կարապը» բալետային համարը, 20-րդ դարի բալետի լավագույն պարուհիներից մեկի Աննա Պավլովայի համար։ Այն մեծապես նպաստել է Սենսանսի այս ստեղծագործության տարածմանը, իսկ պարը դարձել է համաշխարհային բալետային արվեստի գլուխգործոց։ Միխայել Ֆոկինն այն ստեղծել է հաշված րոպեների ընթացքում։ Նրան նաև կարելի է համարել «Մեռնող կարապի» առաջին կատարողը։ Երբ Ֆոկինը պարում էր, Աննա Պավլովան կրկնում էր նրա պարի շարժումները։ Պրեմիերան տեղի ունեցել 1907 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Սանկտ Պետերբուրգում։ «Մեռնող կարապը» բալետային համարի կատարումը հանճարեղ պարուհու մեզ հասած միակ տեսագրություններից է։ Բալետին հրաժեշտ տալուց հետո Աննա Պավլովան տեղափոխվել է Լոնդոն, որտեղ նրա տան մերձակա արհեստական լճակում միշտ կարապներ էին լողում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ ունկնդրենք կարապը պիեսի երաժշտությունը Սենսանսի «Կենդանիների» դիմակահանդես սյուիտից, դաշնակահարներ Մարթա Արգերիխ և Նելսոն Ֆրեյեր, թավջութակի մենանվագը Միշա Մայսկիի։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է www.vem.am։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, Սալոմեի պարը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Richard Strauss-ի «Սալոմե ի պարը» հնչեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան.
1: Ժորժ Բիզե, կոնցերտային խրոմատիկ վարիացիաներ, նվագում է Լիլիթ Գրիգորյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ժորժ Բիզեի կոնցերտային խրոմատիկ վարիացիաները, նվագում էր Լիլիթ Գրիգորյանը, Դաշնամուր։
1: Յան Սիբելիուս, սիմֆոնիկ պոեմ «Թուոնելայի կարապը», կատարում է Բեռլինի Ռանդֆունկ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պաավո Բերգլանդ։

Ինչեց Յան Սիբելիուսի Թուոնելայի Կարապը սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց Բերլինի Ռանդֆունկ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պաավո Բերգլանդ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Joseph Haydn Concert Re Major Tavjutaki եւ նվագախմբի համար կատարում է Academy of Saint Martin նվագախումբը մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ Tavjutak դիրիժոր Իոնա Браուն

Յոզեֆ Հայդնի ռեմաժոր կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար կատարեց Ակադեմիով Սանտ Մարտին նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, Թավջութակ, դիրիժոր Իոնա Բրաուն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Թեոբալդ Բյոմ մեծ պոլոնես ֆլեյտայի եւ դաշնամուրի համար օպուս 16 կատարում են Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա եւ Ռոլֆ Քյոննը դաշնամուր։

0: Հնչեց Թեոբալդ Բյոմի մեծ պոլոնեզը ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար, օպուս 16, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա և Ռոլֆ Քյոննենը դաշնամուր։
1: Պաբլո Սարասատե, գնչուական մեղեդիներ, օպուս 28, կատարում են Կարեն Շահգալդյանը, ջութակ, Ռուսաստանի պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վախթանգ Ժորդանյանը։

0: Հնչեցին Պաբլո Սարասատեի օպուս 28 գնչուական մեղեդիները։ Կատարեցին Կարեն Շագալդյանը, ջութակ, Ռուսաստանի Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վախթանգ Ժորդանիա։
1: Կլոդ Դեբյուսի երկու պար կատարում են Սոֆի Բեգիեն, Դավիխ և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգա։

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի երկու պարերը, կատարեցին Սոֆի Բեգիեն, Դավիխ և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 2, ռե մինոր, կատարում է հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Ֆրանկ Դեբրյուն։

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Հոբոյի և Նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 2 ռե մինոր։ Կատարեց Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Ֆրանկ դե Բրյուն։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք Սուրբ Հոգեգալստյան տոնի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արասը։
1: Տեր Հայր, առաջիկա կիրակի օրը Հայ Առաքելական եկեղեցին տոնելու է Սուրբ Հոգեգալստյան տոնը, Հոգեգալուստը։ Ինչ գիտեն մեր հայրենակիցները Սուրբ Հոգեգալստյան մասին։ Մեր թղթակիցն այս հարցն ուղղել է մարդկանց, ահա նրանց պատասխանները։
3: Ես այդ Հոգեգալստյան չեմ հավատում։ Չեմ հավատում, որտեղ մեռած մարդը ոնց կհայտնվի։ Թե դուս հոգի։
4: Что Христос был распят на кресте и через сколько-то дней воскрес.
5: Ճիշտ ասած, ես ինքս մասնակցել եմ եկեղեցու Սուրբ Եկեղեցիների պատրաստմանը, բայց տեղյակ չեմ այդ մասին։ Ինքս պատրաստել եմ 3 եկեղեցի, հավատում եմ Աստծուն, այդքան։
4: Ընդհանրապես չեմ հետաքրքրվում, ճիշտ է, հաճախակի չեմ գնում, տարի մի անգամ եկեղեցի, բայց տենց բաներ ինձ ոչ թե չի հետաքրքրել, այլ չեմ հետաքրքրվել։ Երևի կամաց-կամաց հիմիկվա էս ոգևորականների բացատրության։
6: Սուրբ Հոգեգալստյան մասին մեզ հայտնի Պենտեկոստեի օրը, քանի որ Հիսուսն ասեց, լավ է, որ ես գնամ հոլմոտ և Մխիթարիշն ուղարկեմ ձեզ, և ձեզ նա կսովորացնի այն ամենը, ինչը հոր կամքի մեջ է մտնում։ Եվ այդ օրը Պենտեկոստեի 3000 հոգի մկրտվեցին Սուրբ Հոգով և ամենքը տարբեր լեզուններ կխոսեին։
7: Խորապես չեմ ուսումնասիրել, բայց որպես քրիստոնյա, որպես հայ, պարտավոր եմ գոնե առանցքային հարցերը իմանալ Աստվածաշունչի հետ կապված։ Գիտեմ, որ Քրիստոսը հավաստեց ժողովրդին, որ իր հոգին իջնելու է, և իրեն կտեսնեն այդ ապացույցը, այսպես եմ ես հիշում։ Եվ հիշում եմ, որ ինչ-որ տոնակատարության ժամանակ, որ տարբեր ազգերի մարդիկ կային, տարբեր լեզուներով խոսող, Քրիստոսի աշակերտները հանկարծ սկսեցին խոսել տարբեր լեզուներով աշխարհի, և քանի որ հենց պահներ, որ իրենց հասկացողներ կային, յուրաքանչյուրի շուրջը խմբեցին իր լեզուն հասկացողներ, որը և նրանք համարեցին Հոգեգալուստը, վկայությունը, որ հոգին իջավ մարդկանց մեջ։
8: Սուրբ Հոգեգալստյան մասին բացարձակապես ոչինչ ինձ հայտնի չի։
9: Ճիշտ ասած, հարցին չեմ կարող պատասխանել, որտեղ ոչինչ ինձ հայտնի չէ այդ հարցի հետ կապված։
10: Ես ոչ մի բան չգիտեմ, ճիշտ ասած։
11: Հիսուսը համբարձումից հետո 10 օր հետո հոգին հարություն առավ և եկավ իր աշակերտների մոտ, և աշակերտը շարունակում է նրա գործունեությունը։
12: Ես կարդացել եմ Աստվածաշունչը, սակայն մանրամասն չգիտեմ Հոգեգալստյան մասին։
13: Բիբլիայից որոշ ծանոթ եմ, որ Քրիստոսի հոգին եկել է առաքյալներին զգուշացրել, ասել է, որ իրոք ես կամ։
14: Դժվարանում եմ պատասխանեմ, երևի չպատասխանեմ այդ հարցին։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք, պատասխանների մեջ կոնկրետ ինֆորմացիայի, ճշմարիտ ինֆորմացիայի հազվադեպ պատառիկներ էին միայն հանդիպում, իսկ մարդկանց մեծ մասը բացարձակապես անտեղյակ էր։ Մեր նախորդ հարցումների արդյունքները ևս ամփոփելով, կարելի է եզրակացնել, որ հինանց շրջանի տոներից մարդիկ որոշակի գաղափար ունեն միայն Սուրբ Հարության մասին, իսկ համբարձման և Հոգեգալստյան տոների մասին գրեթե ոչինչ։ Այնինչ Հոգեգալուստը արդյունքն ու պսակն է տիրոջ բոլոր փրկագործական տնօրենությունների։ Ինչպես կարելի է բացատրել մարդկանց այս օրինակ անտեղյակությունը

0: այս մեծագույն իրադարձությունից։
1: Պատասխանողներից մեկը, կարծեմ, ճշգրիտ պատասխանեց այդ հարցումին, եւ հուսա, որ ինքը չի գիտի, բայց հուսա, որ հիմա այս նոր սերունդ եկեղեցականներին, որոնք գել են ջեմարաններից, որոնք տաս դիրագեն եւ ժողովրդին սորվեցեն են, պետք է ասեմ, որ այս է հարցը, որ մեր ժողովրդին տաս դիրագության պետք ունի եւ տաս դիրագիչներ պետք ունին եւ տասադաբության պետք ունին եւ այս է մեր բարդականությունը, մեր ժողովրդին սորվեցնել, թե ինչ կա Սուրբ Գիրքին մեջ, ոչ միայն նկարագրել ինչ կա, այլ մեկնաբանել եւ բացադրել, թե ինչը այդ իմաստը, բայց նորեն հետաքրքրական էր, մի քանի հոգիներ լրիվ պատասխանեցին հարցին, որ գիտեին, թե հոգեկալուստը ինչ էր, ես պետք է սեմանիկա խրախուսիչ էր, որտեվ շատ էր ինչպես է սիրհարությունը, համբարձումը, հոգեկալուստը իրար գխառնեն։
0: Եվ նույնիսկ հոգեկանչության որոշ տարեր կարծես ներուծված լինեն այս պատասխաններից մի քանիսի մեջ, քանի որ մարդիկ իրոք շփոթում էին։
1: Այո, դգիտության պատճառն էր եւ չեն կնար մեղադրել, հատկապես մենք պետք է սորվեցնենք մեր ժողովրդին։
0: Ուրեմն քնտրեի այդ դեպքում տերեր դուք ներկայացրեք Սուրբ Հոգու Գալստյան այս տոնապաճառը եւ թե ինչ խորհուրդ ունի այն, բացատրեիք։
1: Ինչպես բոլոր թեփքերը, որ կպատային նոր գտագարանին մեջը, իրենց հիմքը ունին հին գտագարանի թեփքերի վրա, այսինքն հին գտագարանը նա միայն հրյաների պատմությունը չէ, այլ հիմքն է Քրիստոսի շրջանի հավատքին եւ գենցաղավարության։ Եվ բնագեմար Քրիստոսի խաչելությունը եղավ կապնված հրյաների փաղարչած դոնին, զադիգին, եւ Հիսուս այդպես գադարելա կործեց հրյաների զոհաբերությունը, ինքը թարնալով զադիգի քարն, ինքը թարնալով գադարյալ զոհաբերությունը։ Իսկ համբարձումը նաեւ մեզ գիհիշեցնե այն 40 օրը, քանի որ համբարձումը Քրիստոսի հարությունից 40 օր հետո տեղի ունենա, մեզ գիհիշեցնե այն 40 տարիները, զոր հրյաները տապարեցին անաբադին մեջ եւ հասան ավետյաց երկիրը, խոստացյալ երկիրը։ Հիսուսն ալ այսպես գվերաթարնա իր փնագավայրը, իր փունդերը, որը երկինքում։
0: Ասում է ելահորից եւ եկա աշխարհ եւ նորից թողնում եմ աշխարհը եւ գնում եմ հոր մոտ։
1: Այո, ընթացիկ գյանք մներ Հիսուսի գյանքը։ Այդ ընթացությունը ինքը կփոխանցի մեզի։ Այսինքն մենք աշխարհին մեջ ենք, որ վերջի վերջո մենք ալ հետևելով Հիսուսին, գիտեք ին գդագարանին մեջ Մոսեսը կնկատվի որպես նախադիպը Քրիստոսի, որ գարաչնորդ է իր ժողովուրդը Գարմիր ձովիտ մեջից, այսինքն մգրության միջից, անաբադի միջից, այսինքն մեր գյանքի միջից, մինչև որ մենք հասնենք մեր երկնավոր խորը, որ է ավետյաց երկիրը։ Իսկ եթե մենք կարտանք հին գդագարանը, հատկապես ելից քիրկը, գիտենք, որ հրյաներին Կարմիր ձովը անցնելուն 50 օր հետո Աստված երևցավ Մովսեսի Սինա լեռան վրա եւ իրեն տվավ պատվիրանները։ Եվ հենց պետք է ասեմ, որ հրյաները մինչև հիմա կհիշեն այդ օրը Շավուտ դոնին օրով, որ գբադայի ճիշտ իրեն զադիկ օրից 50 օր հետո, օրինակ համար այս տարի իրեն զադիկը եղավ ապրիլ 6-ը, շվուտը, այսինքն պատվիրանին դվջությունը գբադայի մայիս 26, այսինքն ճիշտ 50 օր հետո, եւ 50 հունարենով բենդեգոստս էլ է, ուրեմն գոչենք հոգի քալստյան դոնը, նաեւ բենդեգոստի օր, այսինքն 50-րդ օրը։
0: Պատվիրանի դվջություն ասելով նկատի ունեք այն, երբ Աստված տասնաբանյա պատվիրանն է տալիս Մովսես Մարգարեին,
1: որ հիմն էին ամբողջ հին ուղտին։ Հիմա Քրիստոսը նոր ուղտն է, ինքը նոր ուղտի հիմը տարավ մեզի եւ մեզի տվավ երկու հիմնական պատվիրան։
0: Ես ասում եմ, ահա նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ։
1: Այո, որ սիրեցեք ես միմյանց, որպես ես սիրեցից ձեզ։ Ուրեմն հոգի Գալստյան օրը շատ հետաքրքրական է, որ իրենք հավաքված են Վերնադան մեջ արաքյալները, ինչպես որ Մովսեսը լերան վրա էր, իրենք Վերնադան մեջ հավաքված են, եւ գսե որ սենյակը լեցվեցավ մեծ ցայնով եւ նաեւ գրագի փոցերով լեզվան նման, եւ ինչպես որ ասված երևցավ Մովսեսին Սինա լերան վրա մեծ ցայնով, որոդումով եւ գրագով, եւ այնտեղ դրվեցավ պատվիրանները Մովսեսին։ Ուրեմն այդ օրը իրականի մեջ դեր արաքյալ չէին, աշակերտ էին, այդ օրը առաքյալ եղան, այսինքն իրենց վերջին կնկումը ստացան, եթե Հիսուսի կողմից ծերնատրվեցան համբարձման դոնին, երբ որ Հիսուսը սավ իրենց «Կացեք, աշակերտեցեք, մգրդեցեք, ուսուցանեցեք», ձևով մգրնանք տեսնել հոգեկալստյան դոնին մեջ իրենց օձումը, գիտեք մեր քանայական ծերնատրության մեջ, թե ծերնատրություն կա, եւ թե օձում կա միրոնով, ուրեմն այդ օրը,
0: եւ միրոն այլ բան չէ, քան
1: սուրբոքու նշանական նշանն է, եւ ուրեմն հոգեկալստյան օրովը առաքյալները գոծվին իրենց պաշտոնին համար, եւ օձումը ինչ է ասել, այսինքն զորություն կստանան, միրոնը կներկայացնի սուրբոքու զորությունը, որով մենք կարողանանք սնունդ տալ, որով մենք կարողանանք լուսավորել, որով մենք կարողանանք բժշկել, եւ ուրեմն հոգեկալստյան դոնին, այդ առաջին Պենտեկոստին, աշակերտները հավաքված Վերնատան մեջ ստացան Աստուծո նոր պատվիրանը, այսինքն զորությունը, որպեսի ելեն եւ աշխարհին քարոզեն, եւ այդ օրը շատ հետաքրքրական է, հենց այսօր ես խոսեցա ջեմարաններին մեջ, որ գսեց թե աշակերտները իջան փողոցը, եւ ասիկա եկեղեցու համար կարևոր տասմն է, որ եկեղեցին, եկեղեցականները, հոգևորականները պետք է փակված մնան Վերնատան մեջ, այսին եկեղեցու չորս բադերին մեջ, ալ պետք է երտան ժողովրդին մեջը, եւ այսպես աշակերտները իջան ժողովրդին մեջ եւ սկսան Քրիստոսը քարոզել, եւ դարձի բերան 3000 մարդիկ, եւ հետաքրքրական բան պատահեցավ այստեղ, որ իրենց լեզվով պիտի խոսեին արամերեն, սակայն այնտեղ, քանի որ դոնական օր մներ Երուսաղեմի մեջ, գային փազում մարդիկ տարբեր զանազան երկիրներից, եւ իրենք արամերեն գխոսեին, եւ այսոնք, որոնք թրսից եկած էին, շատ հավանական է, որ իրենք իրենց լեզուն գիտեն, թերևս նույնիսկ արամերեն չեն գին, բայց կսես սուպկի կհասկացան, իրենք ասեն, թե այս ինչպես կլա, որ ասոնք բաղիստինցի են, սակայն մենք տարբեր երկիրներից կուքան, եւ կհասկանանք իրենց պատկամը, եւ շատերը 3000 գսվի դարձի եկան,
0: եւ ասում է յուրաքանչյուրս մեր լեզվով ենք լսում Աստծո հայտագործությունների մասին,
1: այո, եւ հոստեղալ ուրիշ երևույթ մգա, այն է, որ Պապելի աշտարակի պատմությունը կա, այսինքն Պապելի աշտարակի պատմությամբ մարդիկ մեծամտությամբ, հպարտությամբ ուզեցին այնպիսի աշտարակ մստել ձև, որ հասնին Աստուծո, այսինքն կտեսնենք այդ Պապելի աշտարակի պատմության մեջ մարդոց հիմնական մեղք, այսինքն իրենք կուզեն Աստուծո տեղը առնել, բայց ահավասիկ այսօր Աստված ոչ թե երկինք կմնա, այլ ինքը գիչնա Քրիստոսով, եւ այդ ձևով Քրիստոս կարաճնորդե մեզի թեպի երկինք, եւ մարդիկ այլևս գվերակտնեն իրենց հիմնական միությունը որպես Աստուծո ժողովուրդը,
0: եւ ինչպես Բաբելոնյան աշտարակաշինության ժամանակ լեզուները ծրվեցին, նույնպես հոգեկալությամբ խորհրդավորապես միացան,
1: այո, Բաբելոնի աշտարակի ադեն մարդիկ բաժանվեցան իրարուց, այսինքն ծրվվեցան, եղան բազում ասկեր եւ իրարու հագարակ, սակայն Պենտեկոստի օրով մարդիկ բահելով իրենց տարբերությունները, ասիկա կարևոր է, ոմանք գսեն թե ինչու համար հայ եկեղեցին ազգային եկեղեցի է, չէ որ ազգությունը մեղք է, ամեն մարդ մեկ ասկի կպատկանի, եւ հայաստանյաց եկեղեցին մեղք է կործում շեշտելով ազգություն, ոչ, ես կպատկանեմ ընտանիքի մը, դու կպատկանես ընտանիքի, մենք կպատկանենք ասկի, մենք կպատկանենք մարդկության, այսինքն ասկի պատկանելով ասել չէ, թե ուրիշ ասկերի ադյաց պետք է լինենք, այլ ընդհակառակը ամեն մարդ ունի իր ինքնությունը, բայց սակայն կհաստատի մեր մարդկությունը, այսինքն այն է, որ բոլորս Աստուծո զավակներն ենք, եւ ուրեմն այդ օրը կհաստատվի այն իրականությունը, որ ասկ ադյացությունը մեղք է, բայց ոչ թե ասկասիրություն, ընդհակառակը ասկասիրությունը պետք է ասեմ, որ առաքինություն մնե,
0: այսինքն ազգային ինքնությունը պահպանելը աստվածահաճո բան է,
1: իհարկե թաշտին մեջ տեսակ-տեսակ ծաղիկներ կան, ինչպես պիտի լար աշխարհը, եթե միայն միատեսակ ծաղիկը լար, եթե միատեսակ գենտանի լար, եթե միատեսակ խազանը լինի, եթե բոլորս իրարու նմանվենք,
0: պարզունակ եւ գորշ գլոբալիզացված մի աշխարհ կարելի ասել,
1: այո։
0: Տեր այջ, թե դուք հիշատակեցիք 40 և 50 թվերը կապված այս դեպքի և 5 տակարանյան ըստ վերակերպ օրինակների 40 օրը ելքից, Իսրայել ժողովրդի ելքից, ուրեմն մինչև անապատի այդ շրջագայության տարիների ավարտը և 40 տարիները դրանք և 50 օրը ուրեմն մինչև պատվիրանի տվչությունը և դերևս պատահական չէ որ ըստ եկեղեցական օրացույցի ինչպես հայ առաքելական եկեղեցում է կարգված Քրիստոսի հարությունից մինչև համբարձում ընկած ժամանակաշրջանը 40 օր է իսկ համբարձումից մինչև հոգեգալուստ 10 օր այսինքն հարությունից մինչև հոգեգալուստ 50 օր է դերևս հենց սա է խորհրդանշում եկեղեցական հայրեր հենց այս իմաստով են այս դասակարգումը արել
1: արդեն իսկ պետք է գիտնաս որ 7-ը խորհրդավոր թիվ է շաբաթը 7 օր ունի եկեղեցին մեջ 7 խորհուրդներ կան եւ ինչո՞ւ 7-ը խորհրդավոր է որովհետեւ իր մեջը բառնակված է 4 եւ 3 4-ը կներկայացնի աշխարհ 3-ը կներկայացնի հավիտենականություն եւ նաեւ սուրբ երրորդություն ուրեմն ասում գումարելով գլա 7-ը որ կատարյալ սուրբ թիվ մնա նաեւ եթե
0: գումարել ասելով նկատի ունեք այսինքն աստված եւ իր առաջչությունը
1: այո եւ անիկա արնես 7 անգամ 7 գլա 49 կամ ասենք 50 49 կատարելա կորձություն մնա 7 անգամ 7 Եվ դարձյալ 5 դակարանի մեջ գիտեք շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք այդ մտայնությունը, որ առաքյալները ունեցան, 5 դակարանի մեջ գա սովորությունը հոբելինական դարին, որ ամենին 50-րդ տարին պարտկերի լուծում գլա, հանցավորների պատիժի լուծումը գլա, ամեն 50-րդ տարին, ինչու համար, 49 տարի կներկայացնա գադարելա կորձումը
0: 7-7-յակը
1: 7-7-յակը 50-ը կնշանակե նոր սկիզբը ուրեմն հոգեկալուստը կներկայացնի այն նոր սկիզբը մարդու պատմության մեջ այլևս կհաստատվի Քրիստոսի հավատը գանցնի հին ուխտը եւ կմտնենք նոր ուխտին մեջը այսպես մենք կնկատենք նաեւ եկեղեցվո ծննդյան դարի դարձը այսինքն եկեղեցին կսկսի գադարել Հիսուսի դված պատվիրանը կացեք աշակերտեցեք մգրդեցեք ուսուցանեք ուրեմն եկեղեցին այլևս շարունակությունն է Քրիստոսի մարտերությունը երբեմն ասի գա չենք նկատել որ եկեղեցին միայն ասանք գամավոր հավաքմը չէ մարտոց որոնք հավատքին ոչ եկեղեցին քերբնական էյություն մնա արդեն թավանանքին մեջ է գա հավատանքի միայն ընդհանրական առաքելական սուրբ եկեղեցի եւ եթե թավանանքին նայենք նախ կսենք հավատանք Հոր Աստծո հետո կհավատանք Որդին որ գադարյալ աստված էր եւ գադարյալ մարդ էր կհավատանք սուրբ Հոգին որ եւ աստված է եւ հետո այս երեքից հետո սուրբ Հոգուց հետո գուքա եկեղեցին այսինքն եկեղեցին մարդնավոր եկեղեցին, որ Քրիստոսի մարմինն է, շարունակությունն է Քրիստոսի կորձունեությունը աշխարհիս վրա։ Ասիկա բնավ պետք է անտեսենք։ Մենք այստեղ ենք աշխարհիս վրա, ոչ թե որպես միայն անհատ, թե պետ անհատ ենք դուն առայես, ես դեր դաջատ դեմ, ան դեր մեսրոդն է, անիկա մեհերն է, բոլորս ունենք մեր անհատականությունը, սակայն նաև ունենք մեր միավորությունը, գիտեք բողոքականության մեջ մեծ վտանգը այն է, որ իրենք կգործընցնեն այդ միավորության գաղապարը, աստված մեզ գտնունի որպես ժողովուրդ, ադուր համար Հիսուս երբ որ մեզի տաստիրագեց դերունական աղոտքը, չսավ ասեք հայրիմ, սավ ասեք հայր մեր, այսին ժողովուրդով մենք կմոդենանք Աստուծո, ոչ թե մի անհատի պես, այսինքն անհատը պետք է մոդենա, ես չեմ ուզել ստորնացնել անհատին Տերը, բայց նաև կվախենամ այսօրվան աշխարհին մեջ, արևմտյան աստեցությունների վրա, անհատին այնչափ շեշտը տրած ենք, որ գործունեցած ենք այդ համայնքային ընտանիքան սկացողություն եւ իրոք այսպես ալ արևմտյան աշխարհին մեջ ընտանիքները կքայքայվին, որովհետեւ գործունեցած ենք այն իրականությունը, թե մենք անհատ գլանք, armadvelov մեր ընտանիքների մեջ, մեր ազգին մեջ եւ հետո վերջի վերջո ամբողջ մարդկության մեջ։ Ես ինչպես կգնամ ասել, թե մարդկությունը կսիրեմ, եթե ես չսիրեմ իմ ծնողքս, իմ գինս, իմ զավակներս, իմ թորներս, հետո անգից անցնելով սիրելով իմ ազգս, իմ հայրենագիտներս, անգից անցնելով սիրելով ամբողջ մարդկությունը, անգից անցնելով սիրած ասված, որ կբարոնագե ամբողջը, թե մարդկությունը եւ թե դիեզերքը։ Եվ ադրամատ Բենդեգոստը չափազանց կարևոր է մեզ համար։
0: Դեր հետ պաստորեն Քեգալստյան տոնը մեկ միասնական ընտանիքի եկեղեցու հիմնադրության տոնն է, եւ եկեղեցին այլ բան չէ, եթե ոչ հավաք եւ միավորություն, եւ պատահական չէ նաեւ, որ լեզուները նաեւ խորհրդավորապես միավորվեցին այդ օրը, թեև յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին պահեց իր ինքնությունը։
1: Ասեմ քեզի, շատ հետաքրքրական իրողություն մտնում նշեցիր այսօր, որ եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին, թեպետ ունենք վարդապետական տարբերություններ, սակայն այդ եկեղեցիները, որոնք կպաժանեն նույն աստվածաշունչը, նույն թավանանքը, նույն խորհուրդները, նույն նվիրաբեդությունը, օրինակ համար ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին, օրթոդոքս եկեղեցին, արաքելական եկեղեցիները, հայ, խբդի, ասորիա, բոլորս նույն լեզուն կխոսեն, իրար կհասկանան։
0: Դրա համար էլ մեր դավանանքում ասում ենք, որ ընդունում ենք մեկ եկեղեցի, մեկ ընդհանրական եկեղեցի։ Դեր այդ Սուրբ Գիրքը ասում է, երբ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, բոլորը միաբան եւ միասին էին, եւ այդպիսի միաբանության եւ միասին լինելու պայմաններում էր, որ Սուրբ Հոգին Աստված բարեհաճեց իջնել, հաճեցավ իջնել երկիր աշակերտների վրա, եւ ինչպես դուք արդեն ասացիք, եւս մեկ անգամ դարբնեց, միավորեց աշակերտներին, դարձնելով մեկ միասնական ամբողջություն։ Թերևս այդ միասնական, միաբան, մեկ սիրտ, մեկ հոգի լինելու վիճակը ուրեմն անհրաժեշտ նախապայման է Սուրբ Հոգու աչքի մարդկանց վրա հրավիրելու Սուրբ Հոգին։
1: Չեմ գնար ավելի համաձայնել քեզ հետ։ Ասեմ քեզի, իմ անձնական կարծիքս է, որ մեծագույն մեղքը ոչ թե այն է, ինչ որ մարդիկը կգարձեն, մեծագույն մեղքը ինձ համար բաժանումն է։ Ինչպես մարդիկ կրնան հավատալ Քրիստոսի, եթե այսպես քրիստոնեական զանազան սեկտաներ, հարանվանություններ եւ այլն մեջտեղ գա, եպեսացված թուղթը եթե գարտանք Պողոս Արաքյալին, կտեսնենք շեշտը միության վրա, Հիսուս եկած է ինչո՞ւ, բրգակործությունը ինչ է, անիկա պետք է լավ հասկանանք, բրգակործությունը հիմնովին ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մեր միավորումը Աստուծո հետ եւ մեր միավորումը իրարու հետ, եւ ով որ եկեղեցին կբաժնե, ինձ համար մեծագույն մեղք է կատարում։ Եվ այո, մյուս մեղքերական, բայց արդեն իսկ մեղքին հիմնական արդյունքը, եթե նայենք դարձյալ հին գդագարանի մեջ, ծննդոց կիրքին մեջ, ինչ եղավ, երբ որ մեղանչեցին, բաժանվեցան Աստուծուց, եւ Ադամ եւ Եվան իրար մեջ բաժանվեցան հագուստ կարելով, առաջ մեղք էին, անմեղ էին, այսինքն միացած էին, բայց երբ որ մեղանչեցին, բաժանվեցան իրարուց։ Հիսուս եկավ, որպեսզի մեզի վերամիացնի, եւ ադոր համար գսե, որ երկու հիմնական պատվիրանները՝ սիրել Աստված եւ սիրել քո ընկերդ քո անձիդ պես, եւ ուրեմն միայն սիրելով մեր ընկերը գրնանք սիրել Աստված, միայն սիրելով Աստված գրնանք սիրել մեր ընկեր, այսինքն հոնդեղ այդ երկու պատվիրանների մեջը մեր դերը կվերագանգնեցնե այդ հիմնական միությունը, որ գար եթե մի բարդեզին մեջը, եւ որ է մեր բրգակործությունը։ Ուրեմն Բենդեգոստի օրը այսպես իրականի մեջ դեսիլք մնե վերագանգման այդ միության, ադուր համար եկեղեցվում մեջ առաջին քարոզը, որ կսարգավակը միշտ կսե, եւ եւս խաղաղության զդեր աղաչեցու, որ միայն խաղաղության մեջը մենք գրնանք ունենալ հաստատություն, եւ նաեւ վասն խաղաղության ամենայն աշխարհի եւ հաստատության Սուրբ եկեղեցվու բոլոր մեծ քարոզների մեջը առաջին խնդրանքն է, եւ մենք պետք է նկատենք, ասիկա որպես եկեղեցվու հիմնական աղոտ, եթե պատարակին նայես, պատարակին աղոտները Քրիստոս իմ մեջ մեր հայտնեցավ, մեկ մարմին եղանք, գսե շարագանը,
0: եւ եկեղեցիս մի անձն եղավ,
1: այո, մի անձնավորություն ստացավ, եւ այս բանը պետք է նկատենք, որպես եկեղեցու հիմնական թերը աշխարհիս վրա, թշպախտապար եկեղեցվո մեջ անհատավադացյալները մեղանչական գրնանը լալ, երբեմն եկեղեցիների մեջ պատերազմներ դեղի ունեցան, երբեմն Աստուծո անունով մարդասպանություն եղած է, ասեմ քեզի ասունք սրբաբղծություններ են, արա, այսինքն եկեղեցին միշտ պիտի ըլլա քարոզողը խաղաղության, համերաշխության, միավորության։ Մեր դերեկս է, սիրեցեք ձեր թշնամիները, աղոթեցեք նրանց համար։ Եվ անչուշտ թարձը ոստը պետք է հասկանանք, մարդիկ, երբ որ սեր պարը կտեսնեն, 21-րդ թարու մեկնություն կուտան սիրով։ Սերը ինչ է, սերը այն ծանգությունն է, որ դու պարին ես ծանգանում քո սիրածիդ։ Այսինքն քրիստոնյան պարիկ կծանգանա բոլորին։ Եվ ինձ համար Օքեկալստյան դոնը այնչափ կարևոր դոն մնե, որ մենք եկեղեցին պետք է ներշնչվենք, եւ արդեն իսկ հետաքրքրական է, եթե նայես մեր եկեղեցու արարողություններին, օրինակ մկրտության արարողությունը, այո, նույնիսկ բսակի արարողություն, չէ՞ որ բսակը վերջի վերջո միավորության խորհուրդ մնե, այնտեղ միշտ կօգտագործենք Օքեկալստյան շարականներ, այսինքն գավոտենք, որ Սուրբ Հոգին իջնի մկրտվողին վրա, թրշմվողին վրա, բսակվողին վրա, ծերնատրվողին վրա, որպեսզի իրենք կատարեն Սուրբ Հոգու թերը, որ է միավորությունը ամբողջ աշխարհին Աստծո հետ։
0: Երբ Սուրբ Հոգին իջավ, ուրեմն միավորեց աշակերտներին, նրանց, ովքեր հավաքված էին Վերնատանը, եւ երբ Պետրոս առաքյալը դուրս եկավ եւ քարոզեց ժողովրդին, դարձի եկավ եւս 3000 մարդ, այսինքն այդ 3000 մարդը նույնպես միավորվեցին, ավելացան արդեն իսկ միավորվածների վրա։ Ներկայումս ուրեմն Աստվածային ճշմարտությունները կանոնավորապես քարոզվում են, թե եկեղեցիներում, թե զանգվածային լրատվության միջոցներով եւ այլն, սակայն դրանք հաճախ դարձի չեն բերում ոչ ոքի, կամ դարձի են բերում քիչ թվով մարդկանց, այնինչ այն դեպքում 3000 մարդ մեկ քարոզով, մեկ խոսքով ուրեմն դարձի եկավ, ինչպես Սուրբ Գիրքն է այս բանը հավաստում։ Ինչպես բացատրել այս տարբերությունը։
1: Գիտեք, անենք այս շատ հեշտ է բացատրելու, պետք է նայն Պետրոս առաքյալին քարոզին, եւ իր քարոզին հիմա այն է, որ ինքը գսե այն Հիսուսը զորթուք խաչեցիք, անիգա է մեր դերը եւ անիգա է մեր օձյալը, եւ թեպետ խաչեցիք, հարություն արավ, եւ մենք զինք տեսած ենք։ Այսինքն վերջի վերջո քարոզախոսությունը վկայություն պետք է ըլլա քարոզողին փորձառությանց։ Մենք մեր փորձառությունից կխոսենք, եւ եթե մենք մեր փորձառությունից խոսենք, ասեմ քեզի, մեր բոլորին փորձառությունը նույնն է, բոլորին փորձառությունը։ Այսինքն օրինակ եմ Քրիստոսի չարչարանք ֆիլմը, որ ցուցադրվեցավ, շատ տարբեր խաղապարներ ունին, բայց գիտեք, ես մի բանի վրա շեշտ մտրի, դու տեսակ Քրիստոսի չարչարանքները, հոստը ոևէ մեկը գա, որ իր կյանքին մեջ է չարչարանք չէ ունեցած, թե գուզ հոգևոր կամ մտավոր, Քրիստոս մեր բոլոր չարչարանքները իր վրա գառնե, այսինքն ինչ որ չարչարանք ունենք, ինքը ունեցավ, եւ ուրեմն մենք գրնանք հասկանալ Քրիստոս, բայց Քրիստոս հավատարի մնաց, իրականացնելով իր խոսքը, նա որ հավատարիմ կմնա մինչև վերջը, նա կփրկվի, ուրեմն մենք մեր չարչարանքները միավորենք Քրիստոսի չարչարանքների հետ, եւ նա մեզ գարաչնորդ է։ Շատ կարևոր գետ մնա հոստեղ, Բողոս առաքյալը կշեշտ է, քանիցս ունեցեք նույն միտքը զորգա Քրիստոսի մեջ, հակվեցեք Քրիստոսը, եթե մենք գուզենք փրկվել, այն առաջ մենք մեր սրդին մեջ պիտի միավորվենք Քրիստոսի հետ, եւ անիգա մեզ գարաչնորդ է, պիտի օգտվենք եկեղեցու խորհուրդներից, պիտի օգտվենք աղոթքից, պիտի օգտվենք մեր եկեղեցու, ասեմ եկեղեցու դարին շատ սկանչելի իրականություն մնա, որը առիթ ունենք այս բաների մասին միշտ քարոզելու, հոստեղ եթե մենք ուղագի նմանենք Պետրոս առաքյալի քարոզին, ես կհավատամ, որ դարձի կբերենք։ Եթե մենք հավատանք մեր քարոզածին, եթե մենք անգեղձորեն խոսենք մեր ժողովուրդին, հավատքի կբերենք։ Եվ ես տեսած եմ անիգա, որ մարդիկ հավատքի եկած են, թող մարդիկը գիտնան, թե իրենք զատված չեն Աստծուց, որ Աստված իրենց հայաստանցիներին ինչ կսեն, ցավը տանի, Քրիստոս մեր ցավը կտանի, եւ երբ որ անիգա հասկանան, կմիավորվին իրեն հետ, եւ թարցիկ ուքան, եւ ասեմ, թարցիկալը ես կյանքիս մեջը դերևս 50 անգամ դարձի եկել եմ։ Այսինքն միշտ դարձի պետք է կանք։ Միշտ մենքս մեզ պետք է դարձնենք, մեր երեսը պետք է դարձնենք Աստուծո։ Եվ արդեն այս դարձյալ Սուրբ Գիրքի մեջ կտեսնենք շատ անգամ, որ նույնիսկ Հին Գդագարանի մեջ, Նոր Գդագարանի մեջ առաքյալները, Բողոս առաքյալը օրինակ, երբեմն հերացան։ Բողոս առաքյալը ասա, որ իմ մեջս մեղ կգա, բայց նորեն կթարնանք։ Եվ կարևորը հենց այն է, մարդիկ հրավիրել դարձի։
0: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Հոգեգալստյան մասին, սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ, արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
1: Աստված օրհնի արասեք։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 99-րդ, Դավթի խոստովանության սաղմոսը։
4: Աղաղակեցեք տիրոջ առջև, երկրի բոլոր բնակիչներ, ծառայեցեք տիրոջ նուրախությամբ, նրա առջև ելեք ցնծությամբ, իմացեք, որ նա է Տեր Աստվածը մեր։ Նա ստեղծեց մեզ և ոչ թե մենք եղանք, նրա ժողովուրդն ենք մենք ու ոչխարները նրա արոտի։ Մտեք նրա դռներով խոստովանությամբ և մտեք նրա սրահները օրհնությամբ, գոհություն մատուցեցեք տիրոջն ու օրհնեցեք անունը նրա, քաղցր է Տերը, նրա ողորմությունը հավերժ է, նրա ճշմարտությունը սերնդից սերունդ։

0: Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 2, համար 3, երկու ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարում են Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Սի բեմոլ մաժոր սոնատը, օպուս 2 համար 3, երկու ջութակների և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Ռոնդո դո մաժոր, օպուս 51, համար 1, Ռոնդո սոլ մաժոր, օպուս 51, համար 2, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի դո մաժոր ռոնդոն օպուս 51 համար 1 եւ սոլ մաժոր ռոնդոն օպուս 51 համար 2 կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն օպերայի նարյաներ Մարիա Կալասի կատարմամբ։ Նվագակցում է Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը՝ դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Հնչեցին օպերայի նարիաներ Մարիա Կալասի կատարմամբ։ Նվագակցում էր Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը՝ դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մորիս Ռավել, Բոլերո, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Մորիս Սրավելի բոլերո ստեղծագործությունը Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

ասաց բաների հաստատումը և ապացույցային բաների, որոնք չեն երևում։ Ժամանակը երեք մասի է բաժանվում՝ անցյալի, ներկայի և ապագայի։ Մենք խոսելու ենք ոչ անցյալի և ոչ էլ ներկայի, այլ ապագայի մասին, որը պիտի կատարվի։ Չկա անցյալի մասին ասված այնպիսի խոսք, որը կատարված չլինի։ Ներկան հավատի ենթակա չէ, միայն ապագայում կատարվելիք դեպքերի մասին ասենք, որ մենք հավատով առանց երկբայելու ընդունում ենք այն, ինչ լսեցինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, իր կողմից արարվածների վախճանի և իր երկնքից հոր փառքով երկրորդ գալստյան մասին։ Որովհետև եթե սկիզբը եղավ նրանով, ով Անդրանիկն է բոլոր արարածների, ապա պարզ է դառնում, որ նաև նրանից արարված ամեն մի արարած նրանով ունենա իր վախճանը։ Քանի որ եթե պետք էր և պատշաճ էր, որ ամեն մի գոյ նրանով ստեղծվեր, ապա պետք է, որ նրանով էլ իր վախճանը գտնի։ Դարձյալ, եթե հարկ էր, որ նա լիներ մեր նախահայր Ադամի նման, որպեսզի կատարվեր ասվածը, թե իր պատկերով և նմանությամբ արարեց նրան, ապա ուրեմն նաև հարկ է, որ իր երկրորդ գալստյամբ անմահ հարությամբ նորոգի մարդկանց իր փառքի մարմնի նմանությամբ։ Եվ եթե նա է, որ ըստ իր խոստման անմահ հարություն է տալու մեր մահկանացու բնությանը, ուրեմն նա էլ հողից ստեղծել է մարդկությանը նրան մահվան իշխանության տակ սահմանելով։ Եվ եթե նա մարդկությանն արարեց հողից մահկանացու բնությամբ, պարզ է դառնում, որ նա էլ հողից հարություն է տալու մարդկությանը անապական մահվան իշխանությունից դուրս հարությամբ։ Քանի որ եթե ըստ մարգարեների կանխասացության ժամանակների լրումին տնորինության խորհրդով կուսական արգանդից ծնվելով մարդ եղավ և իր սիրուց մղված հակավ մեր բնությունը, հարկ է, որ իր երկրորդ գալստյամբ անեղծ ու անմահ փառքով նորոգի արարածներից։ Եվ եթե ճշմարիտ էին և կատարվեցին այն ամենը, ինչ մարգարեներն ասացին նրա առաջին գալստյան մասին, ապա որքան ավելի ճշմարիտ են նրա ասացներն իր և իր երկրորդ գալստյան մասին, որի մասին խոսեց բազմապիսի օրինակներով, ի լուր հավատացողների քարոզելով, թե պիտի գա հայրական փառքով դատելու աշխարը։ Եվ այս երկու կերպ, իր քարոզությամբ և գործերով, և այն, ինչ լսեցինք նրանից, չունի ընդդիմաբանություն։ Իր քարոզելու ժամանակ Հիսուս հաճախ էր խոսում իր երկրորդ գալստյան մասին և առաքելների դասին ասում էր. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Իսրայելի քաղաքները դեռ վերջացրած պիտի չլինեք նախքան մարդու որդու գալը»։ Այստեղ տարակուսելի են տիրոջ խոսքերը, քանի որ առաքյալները վերջացրին Իսրայելի բոլոր քաղաքները, իրեն զանազան մահվամբ և տանջանքներով ավարտեցին նրա հանդեպ հավատի ընթացքը, ելան այս աշխարից, վերացան նաև Իսրայելի շատ ազգերու քաղաքներ, սակայն չիրականացավ այն խոստումը, որ նրանց տվեց։ Ոմանք մարդու որդու երկրորդ գալստյան օրինակ են համարում, Թաբոր լեռան վրա նրա ի տեսաշակերտների իր փառքը փայլեցնելը, որից հետո ասաց. «Այստեղ կան ոմանք, որոնք մահ չեն ճաշակի, մինչև չտեսնեն մարդու որդուն եկած իր արքայությամբ»։ Իսկ ոմանք էլ այն, որ մեռելների ցարություն առնելուց հետո 40 օր երևում էր առաքելների դասին։ Ուրիշներն էլ ասում են, թե երկինք համբարձվելուց հետո միայն նրանց իմանալի նմանությամբ երևում էր աշխարի բազում վայրերում, ուր գնացին ավետարանը քարոզելու։ Սակայն նրանք իրավացի չեն, քանի որ Հիսուս իր երկրորդ գալստյան մասին հավաստի կերպով ասաց, որ պիտի գա հոր փառքով դատելու աշխարը։ Իսկ աստվածային գործերը կարիք չունեն ոչ վայրի, ոչ ժամանակի, և այս ամենը նրանց ասելով միաժամանակ ասում է բոլոր վայրերի և բոլոր ժամանակների բոլոր հավատացյալներին, որոնց եկեղեցու վարդապետների կողմից քարոզվեց ավետարանը։ Քանի որ ասաց, ինչ որ ձեզ եմ ասում, բոլորին եմ ասում, կամ ինչպես երբ խոսում էր ահագին նեղությունների մասին, որոնք պիտի լինեն, որպիսիք չեն եղել աշխարի առաջագործության սկզբից մինչև այժմ և այլևս չեն էլ լինելու, սրա հետ միասին աշակերտներին ասում էր. «Այն ժամանակ, եթե մեկը ձեզ ասի, ահա Քրիստոսը այստեղ է կամ այնտեղ»,

հավատաք նրան, իսկ նրանք չհասան այդ բանին։ Ուրեմն պարզ է, որ իր ներգործական զորությամբ այս ամենն ասում է բոլոր հավատացյալներին, որոնք պիտի լինեն այն ժամանակներում, և կամ երբ ասում է, և նշաններ պիտի լինեն արեգակի, լուսնի և աստղերի վրա, և երկրի վրա պիտի լինի հեթանոսների տագնապ ծովի և խրովության նման ահեղ ձայնի պատճառով, աշխարի վրա գալիք պատահարների ահից և նախազգացումից մարդիկ պիտի մեռնեն, որովհետև երկնքի զորությունները պիտի շարժվեն, և այն ժամանակ պիտի տեսնեն մարդու որդուն եկած ամպերի վրա զորությամբ և մեծ փառքով։ Եվ նույն պահին նրանց ասում է, երբ սկսվի այս բանը լինել, վեր կացեք և ձեր գլուխները բարձրացրեք, որովհետև մոտ է ձեր փրկությունը, և դարձյալ, դուք պատրաստ եղեք, որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի, կգա մարդու որդին։ Ահա պարզ է, որ նրանց հետ խոսելով խոսում է բոլոր հավատացյալների հետ, որոնք այն ժամանակ պիտի լինեն։ Իսկ որ պիտի գա մեծ փառքով, ոչինչպես առաջին անգամ խոնարհ ու հեզ, այլ զարհուրելի հիացմամբ, հոր և սուրբ հոգու փառքով և բոլոր հրեշտակների հետ, որից պիտի դողան բոլոր երևելի և աներևույթ արարածները, այդ մասին ասաց. Մարդու որդին գալու է հոր փառքով իր հրեշտակների հետ միասին և հատոցելու է յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի, ամբարիշներին և չարերին, որոնք հանցավոր գտնվեցին աստվածային պատվիրանների մեջ և իրենց չպատրաստեցին բարեսեր աստծո կամքով, աններելի տանջանքներ կհատուցի և անմխիթար սուկ և տրտմություն, իսկ բարիներին, որոնք սիրեցին նրան իրենց ամբողջ հոգով և ամբողջ զորությամբ, կպարգևի բարի հատուցում, հավիտենական կյանք և անվախճան ուրախություն։ Նա առաքելական դասին խոստացավ ասելով, «Դուք, որ իմ փորձությունների մեջ ինձ հետ էիք և մնում եք մինչև այժմ, իմ մյուս գալստյան ժամանակ, երբ մարդու որդին պիտի նստի իր փառքի աթոռին, պիտի նստեք 12 գահերի վրա դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին, այնպեսի դատաստանով, որ նինվեացիները կամ էլ հարավի դշխոն այն դատաստանի ժամանակ վեր կգենան և նրա հետ կդատապարտեն նրանց իրենց արդարությամբ, որով հավատացին ավետարանի քարոզության ճշմարտությանը, կկշտամբեն նրանց անհավատությունը, կհանդիմանեն, որովհետև չհավատացին ճշմարտությանը, այլ հաճեցին անօրինությունը, քանի որ ասաց, «Ձեր հետևորդները ինչով պիտի հանեն դևերին, դրա համար նրանք պիտի լինեն ձեր դատավորները, այսինքն գալիք դատաստանի ժամանակ ձեզ կշտամբողներն ու հանդիմանողները, և չկա մեկը, որ թողնի իր տունը կամ եղբայրներին կամ հորն ու մորը կամ ագարակները ինձ համար կամ ավետարանի համար, այս ժամանակի մեջ հարյուրապատիկը չստանա և այն աշխարում, որ գալու է, հավիտենական կյանք չժառանգի». Հարյուրապատիկ արարածներից իմանալի սուրբ հրեշտակների գիտությունն է անվանում, ինչքան որ ընտրյալ արդարների կարողությունն է մեղքերի ախտերից մաքրվելով գալ նրանց գիտությանը։ Իսկ հավիտենական կյանք անվանում է սուրբ երրորդության գիտությունը, ինչպես ասաց. «Այս է հավիտենական կյանք, որ քեզ միայն ճշմարիտ Աստված ճանաչեն և նրան, ում ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոսին և Սուրբ Հոգուն»։ Մեծն Եվագրիոսն ասում է. «Միթե ավելի բարձր բան կա, քան որ արարածներս արժանանանք սուրբ երրորդության գիտությանը և ուրախանանք անմահ և հավիտենական կյանքով»։ Արդարների և կատարյալների համար է պատրաստված այս ուրախանալ երկնավոր Փեսայի գորովալի սիրով հոր և սուրբ հոգու հետ միասին, իսկ ամբարիշտներին ու անսուրբներին, ովքեր չհավատացին տիրոջ գալստյանը և ոչ էլ փրկության վարձքի ակնկալիք ունեցան, այլ սկսեցին պատժել տիրոջից երկյուղ ունեցողներին, ուտել և խմել հարբեցողների հետ, պիտի գա այն ծառաների տերը այն օրը, երբ չեն սպասում, և այն ժամին, երբ չգիտեն, նրանց պիտի սպանի և կեղծավորների վախճանին պիտի արժանացնի, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Քանի որ ոչ թե թաքուն կամ ծածուկ խորուրդով պիտի լինի տիրոջ գալուստը, այլ ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից և երևում մինչև արևմուտ, այնպես պիտի լինի մարդու որդու գալուստը։
Չէ՞ որ ասում է. Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, ու այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն և պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով զորությամբ և բազում փառքով։ Այս է հավաստում նաև Դանիել Մարգարեի տեսիլքը, որ հորը ծերունի, իսկ որդուն երկնքի ամպերով եկած է անվանում, տեսնում էի, որ աթոռներ դրվեցին, և մի ծերունի նստեց այնտեղ, և ահա երկնքի ամպերի միջից եկավ մեկը մարդու որդու նման, և հասավ ծերունուն, և նրան իշխանություն, պատիվ և արքայություն տրվեց։ Բոլոր ազգերը, ժողովուրդներն ու լեզուները պիտի ծառայեն նրան, նաև չարության իշխանություններն ու պետությունները, ապստամբած զորքերը, ամբարիշտ ու անսուրբ մարդիկ, քանի որ նա պետք է թագավորի մինչև իր բոլոր թշնամիներին իր ոտքերի տակ դնի։ Վերջին թշնամին, որ պիտի կործանվի, մահն է։ Աստված ամեն ինչ հնազանդեցրեց դնելով նրա ոտքերի տակ։ Իսկ երբ ամեն ինչ նրան հնազանդ լինի, այն ժամանակ և ինքը որդին կհնազանդվի նրան, ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց նրան, որպես է Աստված, ամեն ինչ լինի ամենքի մեջ։ Ապա եթե տիրոջ գալուստն այսպիսի ահագին երևմամբ է լինելու, ապա ինչպես է իր հաջորդ խոսքում ասում, ինչպես եղավ Նոյի օրերին, այնպես կլինի և մարդու որդու օրով, ուտում էին, խմում, կին էին առնում և մարդու էին գնում, մինչև այն օրը, երբ Նոյը տապան մտավ և ջրհեղեղը եկավ և բոլորին կորստյան մատնեց։ Եվ թե, եթե տանտերն իմանար, թե որ ժամին գող կգա, թույլ չէր տա, որ իր տունը կտրեն։ Դուք էլ պատրաստ եղեք, որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի, կգա մարդու որդին։ Իսկ ըստ Պողոս Առաքյալի, տիրոջ օրը այնպես է հասնում, ինչպես գողը գիշերով։ Երբ ասեն, թե խաղաղություն և ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց կործանումը, ինչպես լինում է հղի կնոջ երկունքը, և նրանք չեն փրկվելու։ Այս ամենով ուզում է ասել, որ իր գալստյան նշանը երևալուց առաջ մարդիկ հեշտալի աղտերի և մարմնական փափկությունների մեջ պիտի լինեն, ինչպես ջրհեղեղից առաջ և կամ ղովտի օրերին, չպիտի ունենան իրենց չար գործերի և մեղքերի համար ըստ Աստծո արդար դատաստանի հատուցման ակնկալիք, և նրանց պիտի հասնի հանկարծակի սատակումը, որին չէին սպասում։ Իսկ երբ արեգակը խավարի, լուսինն իր լույսը չտա, աստղերն ընկնեն երկնքից, երկնքի զորությունները շարժվեն, և տերունական նշանը, փայլակի նման փայլատակելով երկնքի ներքևից, լուսավորի երկնքի երեսը, այն ժամ հայտնի երևմամբ կտեսնեն Աստծո որդուն, եկած երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ և մեծ փառքով։ Ոչ ոք չի տարակուսի, որ արդար արեգակին է տեսնում, ինչպես երբ զգալի այս արեգակն է ծագում, ոչ ոք չի տարակուսում, որ այն է, քանի որ երկնքի ծայրերից է նրա ծագումը։ Իսկ երբ իր արդար դատաստանով հատուցի յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի, նրանք, ովքեր արատորեն բաշխելով կարոտյալներին ու տնանքներին, հինգ իմաստուն կույսերի պես նախապես պատրաստել էին ողորմության յուղը, անշիջանելի և անաղոտ ճրակը վարելու համար, կմտնեն երկնավոր փեսայի լուսեղեն արագաստը ուրախանալու անապական, անմաղ կյանքի հարսանիքում։ Իսկ հիմարները, ովքեր իրենց ամաններում ձեթ չունեն և նրանց լապտերների լույսը կհանգչի, նրանց առջև կփակվի երկնավոր թագավորի գութը և դուրս կմնան երկնային խորաններից։ Ովքեր ընդունեցին պատվիրանի դրամը և տվեցին այն դրամափոխներին, աստվածային հրամանին արդար հնազանդվողներին, նրանց երանական անմահ ձայնը կկանչի տիրոջ ուրախության մեջ, լսո հանդերցանքով դեպի հավիտենական կյանքի հարկերը։ Իսկ հանդուկներն ու զլացողները, տիրոջ պատվիրանի խոսքերը հողի մեջ թաքցրածները, երկնավոր թագավորից հեռու կգնան դեպի արտաքին խավարը, ուր աչքերի լաց է և ատամների կրճտում։ Եվ սա կլինի, երբ գա մարդու որդին իր հոր փառքով և բոլոր հրեշտակները նրա հետ, երբ հարություն կտա մարդկային ազգին, Ադամից մինչև այն ժամանակ եղողները տիրաբար կոչմամբ, ահագին ձայնով և ազդու հրամանով, որի մասին ասաց։ Կգա ժամանակ, երբ բոլորը,
որոնք գերեզմանում են, կլսեն մարդու որդու ձայնը և դուրց կելնեն։ Եվ երբ մարդկային ազգին ոմանց իր աջ, ոմանց իր ձախ կողմում կանգնեցնի, նրանց, ովքեր աջ կողմում են, կասի. «Եկեք, իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք ձեզ համար աշխարհի սկզբից իսկ պատրաստված արքայությունը ըստ արդար գործերի և ըստ նրանց մասին ասված իր խոսքերի»։ Քանի որ նա, որ խոսում է արարածների վախճանի մասին, նույն ինքը արարածների լինելության սկզբում ասաց. «Թող լույս լինի»։ Եվ նրա հրամանով եղավ լույս։ Եվ ով արարածների լինելության սկզբում ասաց, որ եղավ ամեն ինչ, հարկ է, որ նա ամեն բանի վախճանի մասին հրամանով բարբարի արդարների և մեղավորների դասերին, որովհետև ինչպես ամեն բան նրանով է և նա ամեն բանում է, այնպես էլ պետք է, որ ասված բաների սկիզբը նրանով լինի և նրանով լինի գոյություն ունեցողների վախճանը։ Իսկ նրանք, ովքեր ձախ կողմում են, ահագին ձայնից կդողան, կհեռանան նրանից դեպի հավիտենական խուրը։ Նրանց հետ նաև մենք կամավոր մտքով խոտորվելով ճշմարտությունից մեր վատթար կամքով վատթար կողմին վիճակվեցինք և հույս ենք դնում մեր Քրիստոս Աստծո առատ ողորմության և շնորհների վրա իր անարատ ծնողի Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսությամբ փրկելու մեզ աններելի տանջանքներից իր անվան գովության և փառքի համար։ Իսկ բաժանումն այսպես է և այս օրինակով, քանի որ նաև այս մասին են վկայում տերունական խոսքերը, նախ երբ ասաց, «Եթե տեսնեք մարդու որդուն բարձրանալիս այնտեղ, ուր առաջ էր, երկրորդ թե Աստծուց ելավ և դեպի Աստված է գնում, երրորդ ելա հորից և եկա աշխարհ, դարձյալ թողնում եմ աշխարհը և գնում եմ իմ հոր մոտ» և նման այլ բաներ։ Ինչպես է, որ սրանք տիրոջ երկրորդ գալստյան մասին խոսքերը հայտնի են դարձնում իմաստուն լսողներին, որոնք փրկության հավատով սպասում են նրան, չեն ընդդիմանում և հակառակվում։ Բայց նախ ապացուցելով ցույց տանք այդ խոսքերի ճշմարիտ և հավաստի լինելը։ Քանի որ ինչպես մեր նախահայր Ադամին ասաց նրան, «Արարողը հող է իր և հող պիտի դառնաս», կամ «Տեր Աստված արտաքսեց նրան բերկրության դրախտից, որպեսզի նա մշակի այն հողը, որից ստեղծվել էր»։ Քանի որ ինչպես որ նա հողից ստեղծվեց, հարկ էր, որ դեպի հողն էլ դառնար, որից արարվել էր, և ինչպես որ դրվել էր փափուկ դրախտում, որից հանցանքի պատճառով տարագրվեց, հարկ է, որ կրկին դառնա իր արարիչ Աստծո շնորներով։ Փրկիչն ասաց. «Պիտի տեսնեք մարդու որդուն, որ բարձրանում է երկինք, որ առաջ էր, այնտեղից հայրական ծոցից և իր փառքի աթոռից իջավ երկիր, հարկ էր, որ նա դեպի նույնը, դեպի հայրական փառքը դառնար»։ Նույնպես էլ ինչպես երկրից երկինք բարձրացավ, հարկ է, որ երկրորդ անգամ իջնի երկիր զգալի արարածներից մոտ։ Քանի որ ինչպես հայրական բնությունից առաքվեց երկիր դեպի մեր բնությունը և հարկ էր, որ դեպի նույնը ելներ, այնպես էլ հարկ է, որ կրկին իջնի դեպի մեր բնությունը նորոգելու այն անապական փառքով։ Եվ որովհետև ասաց. «Պիտի տեսնեք մարդու որդուն, որ բարձրանում է երկինք, ուր առաջ էր, այժմ պատշաճ է, որ հրեշտակների դասերը նրա մասին այսպես ասեն. «Պիտի տեսնեք մարդու որդուն, որ իջնում է, ուր առաջ էր»։ Եթե Աստծուց ելավ և Աստծո մոտ է գնում, հարկ է, որ կուսացին մարմնով, որով երկինք ելավ, դարձյալ երկիրիչնի։ Դարձյալ, եթե Աստծուց ելավ և Աստծո մոտ գնաց, ուրեմն պետք է իմանալ, որ եթե մարդկանցից ելավ և մարդկանց մոտ էլ պիտի վերադառնա։ Եթե իր անեղ բնությամբ բարձրացավ համագող հոր և հոգու մոտ, ուրեմն հարկ է, որ կույսից առած իր եղական բնությամբ իջնի մեր բնության մոտ երկրորդ անգամ։ Եվ եթե իր անեղ և անմարմին բնությամբ խոնարվեց և երկիր իջավ, ուրեմն որքան ավելի հարկ է, որ իր եղական բնությամբ եղականներից մոտ իջնի երկրորդ անգամ։ Իսկ անմահ հարության մասին պետք է իմանալ, որ եթե ծնվում ենք,
հարկ է, որ մեռնենք, իսկ եթե պետք է, որ բոլոր ծնվածները մեռնեն, ուրեմն պետք է, որ նրանք անապական կյանքով հարություն առնեն մեռելներից։ Իսկ երբ որևէ մեկն ասի, եթե պետք է, որ ծնվածները մեռնեն և մեռածները կենթանանան, ահա անասուններն են ծնվում և մեռնում, նրանք հարություն չունեն, նրանց պետք է այսպես պատասխանել. Կան հրեշտակներ, մարդիկ և կենթանիներ, հրեշտակները հարություն չունեն, որովհետև մահ էլ չունեն, մահկանացու կենթանիները նույնպես հարություն չունեն, քանի որ չունեն բանական և կենթանի հոգի, որով մարդկային բնության կենթանությունն է լինում, այլ միայն մեր մարդկային բնությանն է հատուկ հարությունը բանական և կենթանի հոգով, քանի որ երբ հոգին բաժանվում է մարմնից, հարկ է, որ մարմինը մահվամբ քայքայվի, իսկ երբ հոգին կրկին գա մարմնի մոտ և միանա նրան, հարկ է, որ նա երկրորդ անգամ կենթանություն ստանա, անմահ հարություն առնելով, և այս ամենը արարչի հրամանով և ձեռքով, ինչպես սկզբում։ Արարածների արարչի կողմից միայն մեր բնությանը տրվեց ծնվել, մեռնել և մեռելներից անմահ կյանքով հարություն առնել, ըստ որում նաև ինքը արարիչը միածին որդին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը կամավոր հանձնառությամբ անցավ այս երեքի միջով։ Մեր հարությունը կլինի այն ժամանակ, երբ միածին որդին իր ամենակարող և արարչական զորությամբ կնորոքի բոլոր մահացածներին, երբ նյութեղեն արարածներից կստեղծի անեղծ և անփոփոխ, երբ նրա կողմից բոլոր ստեղծվածները նրա մոտ կունենան լրումը հավիտենական և անապական փառքով, մշտնջենավոր և անեղծ, որը չի անցնում։ Այն ժամ բոլոր բանական բնությունները կտեսնեն նրան, որ ելնում է, ուր առաջ էր, հոր և Սուրբ Հոգու հետ բազմելով փառքի աթոռին, քանի որ Աստծուց ելավ և առաստված է գնում հոր փառքով, որից երբեք չբաժանվեց։ Մեր ասացներն ամբողջացնենք կրկին մեջ բերելով նրա խոսքերը. «Հորից ելա և աշխարհ եկա, թողնում եմ աշխարը և ելնում եմ հոր մոտ նրա հետ փառավորվելով ամբաղջան հավիտյաններում»։ Որի անունով թող խոնարհվի ամեն ծունգ, լինի թե երկնավորների, թե երկրավորների և թե սանդարամետականների և ամեն լեզուխոստովանի, թե Հիսուս Քրիստոս Տերը, իբարս Հայր Աստծու, որի համար էլ եղբայրներ, երկրպագենք աստվածային գալստյանը, սիրենք Աստծուն մեր ամբողջ սրտով և մեր ամբողջ ծերությամբ, որովհետև նախնա սիրեց մեզ և մեր մեղքերի համար իրանձը մատնեց խաչի մահվան։ Եվ կրկին աստվածային սիրով պիտի հատուցի արդար սուրբերին, լուսեղեն առագաստի փառքի մեջ հանգստացնելով նրանց անվերջանալի ուրախությունների, հրեղեն անմահ դասերի վայելքների մեջ։ Հուսով և ցնծությամբ սպասենք երկնավոր Փեսայի Գալստյանը, որը պիտի նորոգի մեր խոնար մարմինը իր փառքի մարմնի նմանությամբ։ Թողնենք միմյանց հանցանքները մեր ամբողջ սրտով, որպեսզի թողություն գտնենք նրա նկատմամբ մեր գործած բազում մեղքերի և հանցանքների համար։ Ում որ կարող ենք, նրա օգնականությամբ ասատենք մեղքերի բանդից և երկաթյա կապանքներից, որպեսզի նրանով ասատվենք դժոխային աններելի տանջանքներից։ Աղքատներին և կարիքավորներին անհրաժեշտ բաներ է տանք առատությամբ և զվարդ սրտով, որպեսի նա մեկի փոխարեն բազմապատիկը երանավետ կյանքի ժառանգությունը տան նրանց, ովքեր պահում են նրա պատվիրանները, նրա Սուրբ անվան փառքի և պատվի համար, որին հոր և Սուրբ Հոգու հետ բոլոր արարածներից փառք և գոհաբանություն երկրպագությամբ հանդերձ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 12-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ, քանզի նախապես զղջման հուսահատ խոսքերով սաստիկ թուլացա Եվ տարակուսանքի գավազանով մահուչապ ձախկվեցի Այժմ հույսի կերպարանքն առած պիտի համարձակվեմ աղաչել, Սուրբ երրորդության օգնականության կանչելով ինձ մեղավորիս։ Քանզի արդեն իսկ օրհնաբանելն ու դավանելը բոլորին կյանք տվող Աստծուն և ընտանի ձայնով կանչելը շնորհաձիր բարերարի ահավոր անունը, կենդանություն է մահացածիս համար, ըստ Մարգարեի կանխասացության, թե ով կանչի տիրոջ անունը կապրի։ Իսկ ես ոչ միայն կանչում եմ, այլ նախ հավատում նրա մեծությանը, ոչ թե դարձյալ մոտեցել եմ աղաչելու նրա պարգևները, այլ նրան, որպես ճշմարիտ կենդանություն և հավաստի շնչառություն, առանց որի չկա շարժում կամ ընթացք, քանզի ոչ այնքան հույսի հանգույցով, որքան սիրո կապանքով եմ բռնված, ոչ թե բարիքներ, այլ դրանք տվողին եմ կարոտում հավետ, ոչ թե փառքն է ինձ համար անցկալի, այլ փառավորյալն է համբուրելի, ոչ թե կյանքի փափագով, այլ կենարարի հիշատակով եմ միշտ ճենճերում, ոչ թե վայելքի փափագից եմ հեծում, այլ դրանք պատրաստողի տենչանքից եմ ահակ կականում երիկամներից, ոչ թե հանգիստն եմ փնտրում, այլ հանգստարարի երեսն եմ աղաչում տեսնել, ոչ թե հարսանյաց խնջույքով, այլ փեսայի անցկությամբ եմ մաշվում։ Նրա զորության միջոցով, վստահ ակնկալությամբ և աներկմիտ հույսով հավատում եմ, որ եթե վերոգրյալ հանցանքների բեռներով հանդերձ ապավինեմ ամենակարողի ձեռքին, կարող եմ ոչ միայն քավության հասնել, այլև հենց նրան տեսնել և արժանանալ ողորմության, գթության և երկնքի ժառանգության, թեպետ և հույժ մերժելի եմ։ Եվ արդ մեծ պատկառանքով, ամոթահար և գլխիկոր, արժանապես կողպված երկու շուրթերի սփականները նորից պիտի բացեմ, անհամարձակ լեզու շարժելու և երգելու դեպի բարձունք աղաղակող պաղատալից հառաչանքներ և աղիողորմ հեծեծանքներ։ Քաղցրությամբ ընդունիր, Տեր Աստված հզոր, դառնացողիս աղաչանքը, գթությամբ մոտեցիր ամոթահարիս, Հարատիր ամենապարքև ամոթական տխրությունս, վերցրու ինձանից ողորմած անտանելի ծանրությունս, անջրպետիր ամենահնար մահացու կրթությունս, արգրավիր մշտահաղթ խափողի ցանկությունները, հեռացրու վերնային ցնորական մառախուղը, կասեցրու կեցուցիչ կորուշչի հարցակումները, ծրիր ծածկատես որսողի չար հնարքները, խորտակիր անքնին մարտնչողի հարցակումները, քո անվամբ տիարնագրիր տանս երթիկի լուսանցույցը, քո ձեռքով պարփակիր տաճարիս առաստաղը, քո արյամբ գծագրիր սենյակիս շեմի մուտքը, տպավորիր դրսից քո նշանը աղոթողիս դրան վրա, քո աչով ամրացրու հանգստյանս խշտին, Մաքրիր որոգայտներից անկողնիս ծածկարանը, քո կամքով պահպանիր տարապյալ հոգիս, անվնասելի դարձրու քո մարմնի շնորհած շունչը, շրջափակիր ինձ երկնային զորքերովդ և նրանց պահապան կարգիր ընդեմ դևերի դասի, բերգրալի հանգիստ ուր խոր գիշերը, մահահանգույն քնիս մեջ Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր ընտրյալների աղերսներով ու բարեխոսությամբ, անփոփելով պարուրիր մտքի զգայարանների տեսության պատուհանը և անզարուրելի պահիր ծփական խռովություններից, կենցաղական զբաղմունքներից, անրջական երազներից, խոլական ցնորքներից, քո հույսի հիշատակով անվնաս պաշտպանելով, և երբ վերստին սթափվեմ ծանր քնից, ամենազգաստ արթնությամբ, հոգենորոգ զվարթությամբ, քո առաջ արձանացած, աղաչանքներիս այս խոսքերը հավատքի բուրմամբ
դեպի քեզ անճար պարքի ամենօրհնյալ թագավոր, փառաբանողների երկնագումար խմբերին երկակցելով երկինք կառաքեմ, քանզի դու փառավորված ես բոլոր արարածների կողմից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Կոնչերտո Գրոսո, Լյա Մինոր, փոխադրումը Գևորգ Աչեմյանի, կատարում են Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության ջութակահարների անսամբլը և համամիութենական ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իվան Շպիլեր։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Լյա մինոր կոնչերտո գրոսսոն», փոխադրումը Գևորգ Աջեմյանի, կատարեցին Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության ջութակահարների անսամբլը և համամիութենական ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իվան Շպիլեր։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, թիվ 3, լա մաժոր, օպուս 69, առաջին մաս, Allegro ma non tanto, կատարում են Սուրեն Բագրատունին, Թավջութակ, և Ռալֆ Վոտապեկը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Լուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի համար» գրված թիվ 3 լա մաժոր օպուս 69 սոնատի առաջին մասը։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին «Թավջութակ» և Ռալֆ Վոտապեկը «Դաշնամուր»։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, 6 գերմանական պարեր, օպուս 509, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վայլը։

հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 6 գերմանական պարերը, օպուս 509, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վայլը։

Հնչեց Յան Դիսմազելենկայի համար երեք տրիո սոնատը Սի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Հայնց Հոլիգերը հոբոյ, Սաշկո Գավրիլովը ջութակ, Կլարա Թունեմանը ֆագոտ, Լուչիո Բուկարելլան կոնտրաբաս և Քրիստիան Յակոտեն կլավեսին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, 5 մանկական պիես, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: Հնչեցին Խոակին Ռոդրիգոյի 5 մանկական պիեսները Թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։
1: Ջոն Ֆիլդ, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 3, օպուս 1, դո մինոր, կատարում է Բենջամին Ֆրիթը։

0: Հնչեց Ջոն Ֆիլդի համար 3 սոնատա դաշնամուրի համար, օպուս 1, դոմինոր, կատարեց Բենջամին Ֆրիթը, դաշնամուր։
1: Յոհան Շտրաուս կրտսեր, 2 վալս, գեղեցիկ երկնագույն դանուբը և Գարնան անուրջներ, կատարում են Ռենե Դորիան, սոպրանո, և մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբն ու երգչախումբը, դիրիժոր Ժեզու Էջշևերի։

Հնչեցին Յոհան Շտրաուս կրտսերի երկու վալսերը, գեղեցիկ երկնագույն դանուբը և գարնան անուրջները, կատարեցին Ռենե Դորյան, սոպրանո, մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ժեզու Էջևերի։

0: FM i nasılmek yevmek.
1: Armen Sambatyan, концерт на Վագախմբի համար, կատարում է Հայաստանի ազգային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դավթյան.

Հնչեց Արմեն Սմբատյանի կոնցերտը նվագախմբի համար, կատարեց Հայաստանի ազգային ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դավթյան։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի համար երկու բալլադը սի մինոր Սերգեյ Բաբայանի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Կլոդ Դեբյուսի «Ռապսոդիա», կլարնետի և նվագախմբի համար կատարում են Վլադիմիր Կրասավինը և Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսի «Ռապսոդիան» կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարեցին Վլադիմիր Կրասավինը և Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։
1: Կհնչի Ֆելիքս Մենդելսոնի «Լարային թիվ 4», «Մի մինոր» օպուս 44 կվարտետի 4-րդ մասը, «Պրեստո Աջիտատո», կատարում է Կուս «Լարային» կվարտետը։

0: Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի Լարային թիվ 4 մի մինոր օպուս 44 կվարտետի 4-րդ մասը, Պրեստո Ագիտատո, կատարեց Կուս Լարային կվարտետը հետևյալ կազմով, Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավ ջութակ.
1: Մորիս Ռավել, Գնչուհի Ջութակի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար կատարում են Գյունգ Վաչյանգը և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

Հնչեց Մորիս Ռավելի «Գնչուհի» ստեղծագործությունը ջութակի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Գյունգ Վաչյանգը և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Ինչեց Կարլ Ստամիցի մի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիան Կոլեգիում Աուրեյում նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ֆրանց Ժոզեֆ Մայեր։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Ալեքսանդր Սկրյաբին, երկու պար, օպուս 73, և դաշնամուրային պիես «Կրակի մոտ», կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Հնչեցին Ալեքսանդր Սկրյաբինի երկու պարերը, օպուս 73 և կրակի մոտ դաշնամուրային պիեսը, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Brandenburgian Konzert Hammer 6, Si bemol major. Կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս մուզիկոս Նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր.

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 6 Բրանդենբուրգյան կոնցերտը Սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերի

Մխիթար ասացնեցի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Պողոս Առաքելն ասում է. Ինչ է հավատը, եթե ոչ հուսացած բաների հաստատումը և ապացույցը այն բաների, որոնք չեն երևում։ Ժամանակը երեք մասի է բաժանվում՝ անցյալի, ներկայի և ապագայի։ Մենք խոսելու ենք ոչ անցյալի և ոչ էլ ներկայի, այլ ապագայի մասին, որը պիտի կատարվի։ Չկա անցյալի մասին ասված այնպիսի խոսք, որը կատարված չլինի։ Ներկան հավատի ենթակա չէ, միայն ապագայում կատարվելիք դեպքերի մասին ասենք, որ մենք հավատով առանց երկբայելու ընդունում ենք այն, ինչ լսեցինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, իր կողմից արարվածների վախճանի և իր երկնքից հոր փառքով երկրորդ գալստյան մասին։ Որովհետև եթե սկիզբ է եղավ նրանով, ով Անդրանիկն է բոլոր արարածների, ապա պարզ է դառնում, որ նաև նրանից արարված ամեն մի արարած նրանով ունենա իր վախճանը։ Քանի որ եթե պետք էր և պատշաճ էր, որ ամեն մի գոյ նրանով ստեղծվեր, ապա պետք է, որ նրանով էլ իր վախճանը գտնի։ Դարձյալ, եթե հարկ էր, որ նա լիներ մեր նախահայր Ադամի նման, որպեսզի կատարվեր ասվածը, թե իր պատկերով և նմանությամբ արարեց նրան, ապա ուրեմն նաև հարկ է, որ իր երկրորդ գալստյամբ անմահ հարությամբ նորոգի մարդկանց իր փառքի մարմնի նմանությամբ։ Եվ եթե նա է, որ ըստ իր խոստման անմահ հարություն է տալու մեր մահկանացու բնությանը, ուրեմն նա էլ հողից ստեղծել է մարդկությանը նրան մահվան իշխանությանը։

երկրորդ գալստյամբ անեղծ ու անմահ պարքով նորոքի արարածներիս։ Եվ եթե ճշմարիտ էին և կատարվեցին այն ամենը, ինչ մարգարեներն ասացին նրա առաջին գալստյան մասին, ապա որքան ավելի ճշմարիտ են նրա ասացներն իր և իր երկրորդ գալստյան մասին, որի մասին խոսեց բազմապիսի օրինակներով, իլուր հավատացողների քարոզելով, թե պիտի գա հայրական պարքով դատելու աշխարը։ Եվ այս երկու կերպ, իր քարոզությամբ և գործերով, և այն, ինչ լսեցինք նրանից, չունի ընդդիմաբանություն։ Իր քարոզելու ժամանակ Հիսուս հաճախ էր խոսում իր երկրորդ գալստյան մասին և առաքելների դասին ասում էր. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Իսրայելի քաղաքները դեռ վերջացած պիտի չլինեք նախքան մարդու որդու գալը»։ Այստեղ տարակուսելի են տիրոջ խոսքերը, քանի որ առաքյալները վերջացրին Իսրայելի բոլոր քաղաքները, իրեն զանազան մահվամբ և տանջանքներով ավարտեցին նրա հանդեպ հավատի ընթացքը, ելան այս աշխարից, վերացան նաև Իսրայելի շատ ազգեր ու քաղաքներ, սակայն չիրականացավ այն խոստումը, որ նրանց տվեց։ Ոմանք մարդու որդու երկրորդ գալստյան օրինակ են համարում Թաբոր լեռան վրա նրա ի տեսաշակերտների իր փառքը փայլեցնելը, որից հետո ասաց. «Այստեղ կան ոմանք, որոնք մահ չեն ճաշակի, մինչև չտեսնեն մարդու որդուն եկած իր արքայությամբ»։ Իսկ ոմանք էլ այն, որ մեռելների ցարություն առնելուց հետո 40 օր երևում էր առաքելների դասին։ Ուրիշներն էլ ասում են, թե երկինք համբարձվելուց հետո միայն նրանց իմանալի նմանությամբ երևում էր աշխարի բազում վայրերում, որ գնացին ավետարանը քարոզելու։ Սակայն նրանք իրավացի չեն, քանի որ Հիսուս իր երկրորդ գալստյան մասին հավաստի կերպով ասաց, որ պիտի գա հոր փառքով դատելու աշխարը։ Իսկ աստվածային գործերը կարիք չունեն ոչ վայրի, ոչ ժամանակի, և այս ամենը նրանց ասելով միաժամանակ ասում է բոլոր վայրերի և բոլոր ժամանակների բոլոր հավատացյալներին, որոնց եկեղեցու վարդապետների կողմից քարոզվեց ավետարանը։ Քանի որ ասաց, ինչ որ ձեզ եմ ասում, բոլորին եմ ասում, կամ ինչպես երբ խոսում էր ահագին նեղությունների մասին, որոնք պիտի լինեն, որպիսիք չեն եղել աշխարի առաջագործության սկզբից մինչև այժմ և այլևս չեն էլ լինելու, սրա հետ միասին աշակերտներին ասում էր. «Այն ժամանակ, եթե մեկը ձեզ ասի, ահա Քրիստոսը այստեղ է կամ այնտեղ, չհավատաք նրան, իսկ նրանք չհասան այդ բանին»։ Ուրեմն պարզ է, որ իր ներգործական զորությամբ այս ամենն ասում է բոլոր հավատացյալներին, որոնք պիտի լինեն այն ժամանակներում, և կամ երբ ասում է, «Եվ նշաններ պիտի լինեն արեգակի, լուսնի և աստղերի վրա, և երկրի վրա պիտի լինի հեթանոսների տակնապ ծովի և խրովության նման ահեղ ձայնի պատճառով, աշխարի վրա գալիք պատահարների ահից և նախազգացումից մարդիկ պիտի մեռնեն, որովհետև երկնքի զորությունները պիտի շարժվեն, և այն ժամանակ պիտի տեսնեն մարդու որդուն եկած ամպերի վրա զորությամբ և մեծ փառքով»։ Եվ նույն պահին նրանց ասում է, «Երբ սկսվի այս բանը լինել, վեր կացեք և ձեր գլուխները բարձրացրեք, որովհետև մոտ է ձեր փրկությունը, և դարձյալ, դուք պատրաստ եղեք, որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի, կգա մարդու որդին»։ Ահա պարզ է, որ նրանց հետ խոսելով խոսում է բոլոր հավատացյալների հետ, որոնք այն ժամանակ պիտի լինեն։ Իսկ որ պիտի գա մեծ փառքով, ոչինչպես առաջին անգամ խոնար ու հեզ, այլ զարհուրելի հիացմամբ, հոր և Սուրբ Հոգու փառքով և բոլոր հրեշտակների հետ, որից պիտի դողան բոլոր երևելի և աներևույթ արարածները, այդ մասին ասաց. «Մարդու որդին գալու է հոր փառքով իր հրեշտակների հետ միասին, և հատոցելու է յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի, ամբարիշներին և չարերին, որոնք հանցավոր գտնվեցին աստվածային պատվիրանների մեջ և իրենց չպատրաստեցին բարեսեր աստծո կամքով, աններելի տանջանքներ կհատուցի և անմխիթար սուք և տրտմություն, իսկ բարիներին, որոնք սիրեցին նրան իրենց ամբողջ հոգով և ամբողջ զորությամբ, կպարգևի բարի հատուցում, հավիտենական կյանք և անվախճան ուրախություն»։ Նա առաքելական դասին խոստացավ ասելով. «Դուք, որին փորձությունների մեջ ինձ հետ էիք և մնում եք

մինչև այժմ իմ մյուս գալստյան ժամանակ, երբ մարդու որդին պիտի նստի իր պարքեաթորին, պիտի նստեք 12 գահերի վրա դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին, այնպեսի դատաստանով, որ նինվեացիները կամ էլ հարավի դշխոն այն դատաստանի ժամանակ վեր կգնան և նրա հետ կդատապարտեն նրանց իրենց արդարությամբ, որով հավատացին ավետարանի քարոզության ճշմարտությանը, կկշտամբեն նրանց անհավատությունը, կհանդիմանեն, որովհետև չհավատացին ճշմարտությանը, այլ հաճեցին անօրինությունը, քանի որ ասաց. Ձեր հետևորդները ինչով պիտի հանեն դևերին, դրա համար նրանք պիտի լինեն ձեր դատավորները, այսինքն գալիք դատաստանի ժամանակ ձեզ կշտամբողներն ու հանդիմանողները։ Եվ չկա մեկը, որ թողնի իր տունը կամ եղբայրներին կամ հորն ու մորը կամ ագարակները ինձ համար կամ ավետարանի համար, այս ժամանակի մեջ հարյուրապատիկը չստանա և այն աշխարում, որ գալու է, հավիտենական կյանք չժառանգի։ Հարյուրապատիկ արարածներից իմանալի Սուրբ Հրեշտակների գիտությունն է անվանում, ինչքան որ ընտրյալ արդարների կարողությունն է մեղքերի ախտերից մաքրվելով գալ նրանց գիտությանը։ Իսկ հավիտենական կյանք անվանում է Սուրբ Երրորդության գիտությունը, ինչպես ասաց. Այս է հավիտենական կյանք, որ քեզ միայն ճշմարիտ Աստված ճանաչեն և նրան, ում ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոսին և Սուրբ Հոգուն։ Մեծն Եվագրիոսն ասում է. Միթե ավելի բարձր բան կա, քան որ արարածներս արժանանանք Սուրբ Երրորդության գիտությանը և ուրախանանք անմահ և հավիտենական կյանքով։ Արդարների և կատարյալների համար է պատրաստված այս ուրախանալ երկնավոր Փեսայի գորովալի սիրով Հոր և Սուրբ Հոգու հետ միասին։ Իսկ ամբարիշտներին ու անսուրբներին, ովքեր չհավատացին տիրոջ գալստյանը և ոչ էլ փրկության վարձքի ակնկալիք ունեցան, այլ սկսեցին պատժել տիրոջից երկյուղ ունեցողներին, ուտել և խմել հարբեցողների հետ, պիտի գա այն ծառաների տերը այն օրը, երբ չեն սպասում, և այն ժամին, երբ չգիտեն, նրանց պիտի սպանի և կեղծավորների վախճանին պիտի արժանացնի, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Քանի որ ոչ թե թաքուն կամ ծածուկ խորուրդով պիտի լինի տիրոջ գալուստը, այլ ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից և երևում մինչև արևմուտ, այնպես պիտի լինի մարդու որդու գալուստը։ Չէ՞ որ ասում է, և ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, ու այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն և պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով զորությամբ և բազում փառքով։ Այս է հավաստում նաև Դանիել Մարգարեի տեսիլքը, որ հորը ծեր ունի, իսկ որդուն երկնքի ամպերով եկած է անվանում, տեսնում էի, որ աթոռներ դրվեցին, և մի ծեր ունի նստեց այնտեղ, և ահա երկնքի ամպերի միջից եկավ մեկը մարդու որդու նման, և հասավ ծեր ունուն, և նրան իշխանություն, պատիվ և արքայություն տրվեց, բոլոր ազգերը, ժողովուրդներն ու լեզուները պիտի ծառայեն նրան, նաև չարության իշխանություններն ու պետությունները, ապստամբած զորքերը, ամբարիշտ ու անսուրբ մարդիկ, քանի որ նա պետք է թագավորի մինչև իր բոլոր թշնամիներին իր ոտքերի տակ դնի։ Վերջին թշնամին, որ պիտի կործանվի, մահն է, Աստված ամեն ինչ հնազանդեցրեց դնելով նրա ոտքերի տակ։ Իսկ երբ ամեն ինչ նրան հնազանդ լինի, այն ժամանակ և ինքը որդին կհնազանդվի նրան, ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց նրան, որպես է Աստված, ամեն ինչ լինի ամենքի մեջ։ Ապա եթե տիրոջ գալուստն այսպիսի ահագին երևմամբ է լինելու, ապա ինչպես է իր հաջորդ խոսքում ասում, ինչպես եղավ Նոյի օրերին, այնպես կլինի և մարդու որդու օրով, ուտում էին, խմում, կին էին առնում և մարդու էին գնում, մինչև այն օրը, երբ Նոյը տապան մտավ և ջրհեղեղը եկավ և բոլորին կորստյան մատնեց։ Եվ թե, եթե տանտերնի մնար, թե որ ժամին գող կգա, թույլ չէր տա, որ իր տունը կտրեն։ Դուք էլ պատրաստ եղեք, որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի, կգա մարդու որդին։ Իսկ ըստ Պողոս Առաքյալի, տիրոջ օրը այնպես է հասնում, ինչպես գողը գիշերով։
Երբ ասեն, թե խաղաղություն և ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց կործանումը, ինչպես լինում է հղի կնոջ երկունքը, և նրանք չեն փրկվելու։ Այս ամենով ուզում է ասել, որ իր գալստյան նշանը երևալուց առաջ մարդիկ հեշտալի աղտերի և մարմնական փափկությունների մեջ պիտի լինեն, ինչպես ջրհեղեղից առաջ և կամ ղովտի օրերին, չպիտի ունենան իրենց չար գործերի և մեղքերի համար ըստ Աստծո արդար դատաստանի հատուցման ակնկալիք, և նրանց պիտի հասնի հանկարծակի սատակումը, որին չէին սպասում։ Իսկ երբ արեգակը խավարի, լուսինն իր լույսը չտա, աստղերն ընկնեն երկնքից, երկնքի զորությունները շարժվեն, և տերունական նշանը, փայլակի նման փայլատակելով երկնքի ներքևից, լուսավորի երկնքի երեսը, այն ժամ հայտնի երևմամբ կտեսնեն Աստծո որդուն եկած երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ և մեծ փառքով։ Ոչ ոք չի տարակուսի, որ արդար արեգակին է տեսնում, ինչպես երբ զգալի այս արեգակն է ծագում, ոչ ոք չի տարակուսում, որ այն է, քանի որ երկնքի ծայրերից է նրա ծագումը։ Իսկ երբ իր արդար դատաստանով հատուցի յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի, նրանք, ովքեր արատորեն բաշխելով կարոտյալներին ու տնանքներին, հինգ իմաստուն կույսերի պես նախապես պատրաստել էին ողորմության յուղը, անշիջանելի և անաղոտ ճրակը վարելու համար, կմտնեն երկնավոր փեսայի լուսեղեն Արագաստը, ուրախանալու անապական, անմահ կյանքի հարսանիքում։ Իսկ հիմարները, ովքեր իրենց ամաններում ձեթ չունեն և նրանց լապտերների լույսը կհանգչի, նրանց առջև կփակվի երկնավոր թագավորի գութը և դուրս կմնան երկնային խորաններից։ Ովքեր ընդունեցին պատվիրանի դրամը և տվեցին այն դրամափոխներին, աստվածային հրամանին արդար հնազանդվողներին, նրանց երանական անմահ ձայնը կկանչի տիրոջ ուրախության մեջ, լսո հանդերձանքով դեպի հավիտենական կյանքի հարկերը։ Իսկ հանդուկներն ու զլացողները, տիրոջ պատվիրանի խոսքերը, հողի մեջ թաքցրածները, երկնավոր թագավորից հեռու կգնան դեպի արտաքին խավարը, ուր աչքերի լացը և ատամների կրճտում։ Եվ սա կլինի, երբ գա մարդու որդին իր հոր փառքով և բոլոր հրեշտակները նրա հետ, երբ հարություն կտա մարդկային ազգին Ադամից մինչև այն ժամանակ եղողները տիրաբար կոչմամբ, ահագին ձայնով և ազդու հրամանով, որի մասին ասաց, կգա ժամանակ, երբ բոլորը, որոնք գերեզմանում են, կլսեն մարդու որդու ձայնը և դուրց կելնեն։ Եվ երբ մարդկային ազգին ոմանց իր աջ, ոմանց իր ձախ կողմում կանգնեցնի, նրանց, ովքեր աջ կողմում են, կասի, եկեք իմ հոր օրդնյալներ, ժառանգեցեք ձեզ համար աշխարհի սկզբից իսկ պատրաստված արքայությունը ըստ արդար գործերի և ըստ նրանց մասին ասված իր խոսքերի։ Քանի որ նա, որ խոսում է արարածների վախճանի մասին, նույն ինքը արարածների լինելության սկզբում ասաց, թող լույս լինի, և նրա հրամանով եղավ լույս, և ով արարածների լինելության սկզբում ասաց, որ եղավ ամեն ինչ, հարկ է, որ նա ամեն բանի վախճանի մասին հրամանով բարբարի արդարների և մեղավորների դասերին, որովհետև ինչպես ամեն բան նրանով է և նա ամեն բանում է, այնպես էլ պետք է, որ ասված բաների սկիզբը նրանով լինի և նրանով լինի գոյություն ունեցողների վախճանը։ Իսկ նրանք, ովքեր ձախ կողմում են, ահագին ձայնից կդողան, կհեռանան նրանից դեպի հավիտենական հուրը։ Նրանց հետ նաև մենք կամավոր մտքով խոտորվելով ճշմարտությունից մեր վատթար կամքով վատթար կողմին վիճակվեցինք և հույս ենք դնում մեր Քրիստոս Աստծո առատ ողորմության և շնորհների վրա իր անարատ ծնողի Սուրբ Աստվածածնի բարեխոսությամբ փրկելու մեզ աններելի տանջանքներից իր անվան գովության և փառքի համար։ Իսկ բաժանումն այսպես է և այս օրինակով, քանի որ նաև այս մասին են վկայում տերունական խոսքերը, նախ երբ ասաց, եթե տեսնեք մարդու որդուն բարձրանալիս այնտեղ, ուր առաջ էր, երկրորդ թե Աստծուց ելավ և դեպի Աստված է գնում, երրորդ ելա հորից և եկա աշխարհ, դարձյալ թողնում եմ աշխարհը և գնում եմ իմ հոր մոտ և նման այլ բաներ։
Ինչպես է, որ սրանք տիրոջ երկրորդ գալստյան մասին խոսքերը հայտնի են դարձնում իմաստուն լսողներին, որոնք փրկության հավատով սպասում են նրան, չեն ընդդիմանում և հակառակվում։ Բայց նախ ապացուցելով ցույց տանք այդ խոսքերի ճշմարիտ և հավաստի լինելը։ Քանի որ ինչպես մեր նախահայր Ադամին ասաց նրան, արարողը հող է իր և հող պիտի դառնաս, կամ Տեր Աստված արտաքսեց նրան բերկրության դրախտից, որպեսզի նա մշակի այն հողը, որից ստեղծվել էր։ Քանի որ ինչպես որ նա հողից ստեղծվեց, հարկեր, որ դեպի հողն էլ դառնար, որից արարվել էր, և ինչպես որ դրվել էր փափուկ դրախտում, որից հանցանքի պատճառով տարագրվեց, հարկ է, որ կրկին դառնա իր արարիչ Աստծո շնորներով։ Փրկիչն ասաց. Պիտի տեսնեք մարդու որդուն, որ բարձրանում է երկինք, որ առաջ էր, այնտեղից հայրական ծոցից և իր փառքի աթոռից իջավ երկիր, հարկեր, որ նա դեպի նույնը, դեպի հայրական փառքը դառնար։ Նույնպես էլ, ինչպես երկրից երկինք բարձրացավ, հարկ է, որ երկրորդ անգամ իջնի երկիր զգալի արարածներից մոտ։ Քանի որ ինչպես հայրական բնությունից առաքվեց երկիր դեպի մեր բնությունը և հարկեր, որ դեպի նույնը ելներ, այնպես էլ հարկ է, որ կրկին իջնի դեպի մեր բնությունը նորոգելու այն անապական փառքով, և որովհետև ասաց, պիտի տեսնեք մարդու որդուն, որ բարձրանում է երկինք, ուր առաջ էր, այժմ պատշաճ է, որ հրեշտակների դասերը նրա մասին այսպես ասեն, պիտի տեսնեք մարդու որդուն, որ իջնում է, ուր առաջ էր. Եթե Աստծուց ելավ և Աստծո մոտ է գնում, հարկ է, որ կուսացին մարմնով, որով երկինք ելավ, դարձյալ երկիր իջնի։ Դարձյալ, եթե Աստծուց ելավ և Աստծո մոտ գնաց, ուրեմն պետք է իմանալ, որ եթե մարդկանցից ելավ և մարդկանց մոտ էլ պիտի վերադառնա։ Եթե իր անեղ բնությամբ բարձրացավ համագող հոր և հոգու մոտ, ուրեմն հարկ է, որ կույսից առած իր եղական բնությամբ իջնի մեր բնության մոտ երկրորդ անգամ։ Եվ եթե իր անեղ և անմարմին բնությամբ խոնարվեց և երկիր իջավ, ուրեմն որքան ավելի հարկ է, որ իր եղական բնությամբ եղականներից մոտ իջնի երկրորդ անգամ։ Իսկ անմահ հարության մասին պետք է իմանալ, որ եթե ծնվում ենք, հարկ է, որ մեռնենք, իսկ եթե պետք է, որ բոլոր ծնվածները մեռնեն, ուրեմն պետք է, որ նրանք անապական կյանքով հարություն առնեն մեռելներից։ Իսկ երբ որևէ մեկն ասի, եթե պետք է, որ ծնվածները մեռնեն և մեռածները կենթանանան, ահա անասուններն էլ են ծնվում և մեռնում, նրանք հարություն չունեն, նրանց պետք է այսպես պատասխանել. Կան հրեշտակներ, մարդիկ և կենթանիներ, հրեշտակները հարություն չունեն, որովհետև մահ էլ չունեն, մահկանացու կենթանիները նույնպես հարություն չունեն, քանի որ չունեն բանական և կենթանի հոգի, որով մարդկային բնության կենթանությունն է լինում, այլ միայն մեր մարդկային բնությանն է հատուկ հարությունը բանական և կենթանի հոգով։ Քանի որ երբ հոգին բաժանվում է մարմնից, հարկ է, որ մարմինը մահվամբ քայքայվի, իսկ երբ հոգին կրկին գա մարմնի մոտ և միանա նրան, հարկ է, որ նա երկրորդ անգամ կենթանություն ստանա, անմահ հարություն առնելով, և այս ամենը արարչի հրամանով և ձեռքով, ինչպես սկզբում։ Արարածների արարչի կողմից միայն մեր բնությանը տրվեց ծնվել, մեռնել և մեռելներից անմահ կյանքով հարություն առնել, ըստ որում նաև ինքը, արարիչը, միածին որդին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, կամավոր հանձնառությամբ անցավ այս երեքի միջով։ Մեր հարությունը կլինի այն ժամանակ, երբ միածին որդին իր ամենակարող և արարչական զորությամբ կնորոքի բոլոր մահացածներին, երբ նյութեղեն արարածներից կստեղծի անեղծ և անփոփոխ, երբ նրա կողմից բոլոր ստեղծվածները նրա մոտ կունենան լրումը հավիտենական և անապական փառքով, մշտնջենավոր և անեղծ, որը չի անցնում։ Այնժամ բոլոր բանական բնությունները կտեսնեն նրան, որ ելնում է, ուր առաջ էր, հոր և Սուրբ Հոգու հետ բազմելով փառքի աթոռին, քանի որ Աստծուց ելավ և առաստված է գնում հոր փառքով, որից երբեք չբաժանվեց։
Մեր ասացներն ամբողջացնենք կրկին մեջ բերելով նրա խոսքերը. Հորից ելա և աշխարհ եկա, թողնում եմ աշխարհը և ելնում եմ հոր մոտ նրա հետ փառավորվելով ամբողջան հավիտյաններում. Որի անունով թող խոնարհվի ամեն ծունգ, լինի թե երկնավորների, թե երկրավորների և թե սանդարամետականների և ամեն լեզուխոստովանի թե Հիսուս Քրիստոս Տերը իբարս Հայր Աստծու, որի համար էլ եղբայրներ, երկրպագենք աստվածային գալստյանը, սիրենք Աստծուն մեր ամբողջ սրտով և մեր ամբողջ ծրությամբ, որովհետև նախ նա սիրեց մեզ և մեր մեղքերի համար իր անձը մատնեց խաչի մահվան։ Եվ կրկին աստվածային սիրով պիտի հատուցի արդար սուրբերին, լուսեղեն առագաստի փառքի մեջ հանգստացնելով նրանց անվերջանալի ուրախությունների, հրեղեն անմահ դասերի վայելքների մեջ. Հուսով և ցնծությամբ սպասենք երկնավոր Փեսայի Գալստյանը, որը պիտի նորոգի մեր խոնար մարմինը իր փառքի մարմնի նմանությամբ։ Թողնենք միմյանց հանցանքները մեր ամբողջ սրտով, որպեսզի թողություն գտնենք նրա նկատմամբ մեր գործած բազում մեղքերի և հանցանքների համար։ Ում որ կարող ենք, նրա օգնականությամբ ազատենք մեղքերի բանդից և երկաթյա կապանքներից, որպեսզի նրանով ազատվենք դժոխային աններելի տանջանքներից։ Աղքատներին և կարիքավորներին անհրաժեշտ բաներ է տանք առատությամբ և զվարդ սրտով, որպեսի նա մեկի փոխարեն բազմապատիկը երանավետ կյանքի ժառանգությունը տան նրանց, ովքեր պահում են նրա պատվիրանները, նրա սուրբ անվան փառքի և պատվի համար, որին հոր և սուրբ հոգու հետ բոլոր արարածներից փառք և գոհաբանություն երկրպագությամբ հանդերձ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 12-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ, քանզի նախապես զղջման հուսահատ խոսքերով սաստիկ թուլացա Եվ տարակուսանքի գավազանով մահու չափ ձախկվեցի, այժմ հույսի կերպարանքն առած պիտի համարձակվեմ աղաչել, Սուրբ երրորդության օգնականության կանչելով ինձ մեղավորիս։ Քանզի արդեն իսկ օրհնաբանելն ու դավանելը բոլորին կյանք տվող Աստծուն և ընտանի ձայնով կանչելը շնորհադիր բարերարի ահավոր անունը, կենդանություն է մահացածիս համար։ Ըստ Մարգարեի կանխասացության, թե ով կանչի տիրոջ անունը կապրի։ Իսկ ես ոչ միայն կանչում եմ, այլ նախ հավատում նրա մեծությանը, ոչ թե դարձյալ մոտեցել եմ աղաչելու նրա պարգևները, այլ նրան, որպես ճշմարիտ կենդանություն և հավաստի շնչառություն, առանց որի չկա շարժում կամ ընթացք, քանզի ոչ այնքան հույսի հանգույցով, որքան սիրո կապանքով եմ բռնված։ Ոչ թե բարիքներ, այլ դրանք տվողին եմ կարոտում հավետ։ Ոչ թե փառքն է ինձ համար անցկալի, այլ փառավորյալն է համբուրելի։ Ոչ թե կյանքի փափագով, այլ կենարարի հիշատակով եմ միշտ ճենճերում։ Ոչ թե վայելքի փափագից եմ հեծում, այլ դրանք պատրաստողի տենչանքից եմ ահակականում երիկամներից։ Ոչ թե հանգիստն եմ փնտրում, այլ հանգստարարի երեսն եմ աղաչում տեսնել։ Ոչ թե հարսանյաց խնջույքով, այլ փեսայի անցկությամբ եմ մաշվում։ Նրա զորության միջոցով, վստահ ակնկալությամբ և աներկմիտ հույսով հավատում եմ, որ եթե վերոգրյալ հանցանքների բեռներով հանդերձ ապավինեմ ամենակարողի ձեռքին, կարող եմ ոչ միայն քավության հասնել, այլև հենց նրան տեսնել և արժանանալ ողորմության, գթության և երկնքի ժառանգության, թեպետ և հույժ մերժելի եմ։ Եվ արդ մեծ պատկառանքով, ամոթահար և գլխիկոր, արժանապես կողպված երկու շուրթերի սփականները նորից պիտի բացեմ, անհամարձակ լեզու շարժելու և երգելու դեպի բարձունք աղաղակող պաղատալից հառաչանքներ և աղի ողորմ հեծեծանքներ։ Քաղցրությամբ ընդունիր, Տեր Աստված հզոր, դառնացողիս աղաչանքը, գթությամբ մոտեցիր ամոթահարիս, փարատիր ամենապարգև ամոթական տխրությունս, վերցրու ինձանից ողորմած անտանելի ծանրությունս, անջրպետիր ամենահնար մահացու կրթությունս, արգրավիր մշտահաղթ խափողի ցանկությունները, հեռացրու վերնային ցնորական մառախուղը, կասեցրու կեցուցիչ կորուշչի հարցակումները, ցրիր ծածկատես որսողի չար հնարքները, խորտակիր անքնին մարտնչողի հարցակումները, քո անվամբ տիառնագրիր տանս երթիկի լուսանցույցը, քո ձեռքով պարփակիր տաճարիս առաստաղը, քո արյամբ գծագրիր սենյակի շեմի մուտքը, տպավորիր դրսից քո նշանը աղոթողիս դրան վրա, քո աչով ամրացրու հանգստյանս խշտին, մաքրիր որոգայտներից անկողնիս ծածկարանը, քո կամքով պահպանիր տարապյալ հոգիս, անվնասելի դարձրու քո մարմնի շնորհած շունչը, շրջափակիր ինձ երկնային զորքերովդ և նրանց պահապան կարգիր ընդեմ դևերի դասի, բերկրալի հանգիստուր խոր գիշերը, մահահանգույն քնիս մեջ Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր ընտրյալների աղերսներով ու բարեխոսությամբ, ամփոփելով պարուրիր մտքի զգայարանների տեսության պատուհանը և անզարուրելի պահիր ծփական խռովություններից, կենցաղական զբաղմունքներից, անրջական երազներից, խոլական ցնորքներից, քո հույսի հիշատակով անվնաս պաշտպանելով, և երբ վերստին սթափվեմ ծանր քնից, ամենազգաստ արթնությամբ, հոգենորոգ զվարթությամբ, քո առաջ արձանացած, աղաչանքներիս այս խոսքերը հավատքի բուրմամբ
դեպի քեզ անճար փարքի ամենօրնյալ թագավոր, փառաբանողների երկնագումար խմբերին երկակցելով երկինք կառաքեմ, քանզի դու փառավորված ես բոլոր արարածների կողմից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Լուդվիգ վան Բեթհովեն, Լարեին Կվարտետ համար 6, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 18 համար 6, կատարում է Ամադեուս Կվարտետը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 6 լարային կվարտետը Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 18 համար 6 կատարեց Ամադեուս կվարտետը։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հեքիաթ «Անտառի տնակը» Հովհաննես Թումանյանի թարգմանությամբ։
2: Մի խոր անտառի բերանում մի խրճիթ է լինում։ Այն խրճիթում կնկա ու երեք աղջիկների հետ ապրելիս է լինում մի աղքատ փայտահատ։ Մի առավոտ գործի գնալիս կնկան ասում է.
3: «Այ կնիկ, այսօր բանս մինչև կեսօր չէ վերջացնել. Մեր մեծ աղջկա հետ ինձ համար ճաշկ ուղարկես անտառը. Ես էլ հետս մի տոպրակ կորեկ կվերցնեմ, շախտալով կերթամ, որեն նշանովը գա ու ճամփեն չկործնի»։
2: Ճաշ է դառնում թե չէ, մեծ աղջիկը կերակուրն առնում է ու ճամփա ընկնում, բայց ծտերը, արտուտները, սարեկներն ու դեղցանիկները շախտված կորեկը արդեն վերքաղաց են լինում, ու աղջիկը չի կարողանում հոր հետքը գտնի։ Գնում է գնում, մինչ արևը մեր է մտնում ու մութը վրա է հասնում անտառում։ Ծառերը շրշում են խավարում, բոերը կանչում, կրնչում, ու աղջիկը սկսում է վախենալ, մին էլ տեսնում է, հեռվում ծառերի արանքից մի կրակ է փայլփլում։ «Ընդեղ երևի մարդիկ են ապրում, գնամ նրանց մոտ, մնամ ես գիշեր», մտածում է աղջիկը ու գնում այն կրակի վրա։ Գնում է հասնում մի տնակի, դուրը ծեցում է։
3: «Ով ես, ներս արի»,
2: կանչում է ներսից մի ձայն։ Աղջիկը ներս է մտնում, տեսնում է հրես նստած մի ալևոր մարդ, գլուխը կախարած, սիպտակ մի ռուք նալիքաձև իջնում է մինչև գետին։ Իսկ այն կողմը մի չալ կով, մի հավ ու մի ակլոր։ Աղջիկը պատմում է ծերին, թե ինչպես է ինքը մոլորվել անտառում ու խնդրում է, որ տեղտա գիշերը մնալու։ Ծերունին դիմում է իր կենդանիներին.
3: «Սիրուն հավիկ, իմ լավիկ, չալ ու նախշուն իմ կովիկ, և դու ակլոր պահլևան, ինչ եք ասում դուք սրան»։
2: Կենդանիները միասին պատասխանում են.
3: «Լավ, լավ»։
2: Այն ժամանակ ծերունին աղջկանն ասում է.
3: «Համեցեք մեր աչքի վրա, սիրուն աղջիկ, մեր դուրը բաց է, տունը լիքը, համեցեք, մոտեցիր օջախին, կերակուր շինի մեզ համար էլ, քեզ համար էլ»։
2: Աղջիկը մտնում է խոհանոց և ճիշտ որ ամեն բան գտնում է առատ-առատ, մի լավ ընթրիք է պատրաստում, բերում է ծերունու առաջ լիքը սեղան է,

0: սանդուղ կի գլխի մի սենյակը, են սենյակում երկու անգողին կա, անգողինները պատրաստի, ես էլ կգամ, կքնենք։
1: Աղջիկը վերև է բարձրանում, անգողինները գցում, ու էլ ծերունուն չի սպասում, ինքը պարկում է ու քնում։ Մի քիչ հետո ծերունին գալիս է, մոմի լույսով նայում է աղջկանը ու գլուխը ժաշտ տալի։ Գիշերվա մի ժամանակ, երբ տեսնում է խորը քնած է, մահճակալի տակին մի գաղտնի դուռն է լինում, բաց է անում, աղջկանը թողնում ցած ու կրկին փակում։ Փայտահատը իրիկունը տուն է գալի, բարկանում է կնկա վրա, որ իրեն ամբողջ օրը սոված է թողել։ «Ես ինչ անեմ»? Պատասխանում է կինը, «Ճաշը տվել եմ մեր մեծ աղջկանը ղրկել, ինչպես երևում է ճամփեն կորցրել է, չի գտել, ինքն էլ ետ չի եկել դեռ»։ Փայտահատը մյուս օրն էլ առավոտյան վաղ վեր է գնում անտառը, պատվիրում է, որ այս անգամ միջնեք աղջիկը տանի ճաշը։
0: «Այսօր հետս ոսպ կվերցնեմ, որ ճամփին շախտամ, ոսպը կորեկից խոշոր է, աղջիկս հեշտ կտեսնի և ճամփեն չի կորցնի»։
1: Կեսօրին միջնեք աղջիկը ճաշն առնում է ու ճամփա ընկնում, գնում է գնում, ոչ մի տեղ ոսպ չի գտնում։ «Դու մի ասիլ, դարձյալ թռչունները կերել են, մի հատ էլ չեն թողել»։ Աղջիկն անտառում թափառում է, թափառում, գիշերը ընկնում էլ նույն ծերունու մոտ, հաց ու քնելու տեղ է խնդրում։ Ծերունին դիմում է կովին, հավին ու ակլորին։
0: «Սիրուն հավիկ, իմ լավիկ, չալուն աղշուն իմ կովիկ, և դու ակլոր պահլևան, ինչ եք ասում դուք սրան»։ «Լավ»…
1: պատասխանում են կենդանիները, միջնեք քույրն էլ մեծ քրոջ նման ընթրիք է պատրաստում, ծերի հետ ուտում, խմում, կշտանում, կենդանիների վրա ուշք էլ չի դարձնում։ Երբ որ հարցնում է, թե ես որտեղ պիտի քնեմ, կենդանիները պատասխանում են.
0: «Ողջ դրա հետ դու կերար ու խմեցիր ինչ որ կար, մտիկ չարիր իսկի մեզ, գնա քնի ուր կուզես»։
1: Հենց նա էլ գնում է, թե չէ, ետևից գնում է ծերունին, գլուխը թափահարում ու դարձյալ թողնում է ներքև։ Երրորդ առավոտը փայտահատը կնկանն ասում է.
0: «Այսօր մեր փոքրիկ աղջկա ձեռքով ղրկի ճաշը, նա բարի է ու ականջով, նա ճամփեն կգտնի, իր քույրերի նման չի, որ դես ու դեն ընկնի»։
1: Մայրը չի ուզում երրորդ աղջկանն էլ անտառը ղրկի, լաց է լինում, ասում է. «Աչքի սև ու սպիտակը սա է մնացել, ինչու ես ուզում սրան էլ կորցնես մեծերի նման»։
0: «Դու հանգիստ կաց»…
1: ասում է փայտահատը։
0: «Սա կորչիլ չի, սա էնպես խելոք է, որ ես էլ այսօր հետս սիսեր կտանեմ ճամփին շախտալու, սիսերը ոս փոչի, նրանով անպատճառ ճամփեն կգտնի»։
1: Բայց երբ աղջիկը ճաշն առած անտառն է մտնում, թռչուններն արդեն սիսերը կերած են լինում։ Աղջիկը մնում է տարակուսած, չի իմանում որ կողմը գնա, մտածում է, դարդ է անում, թե հիմի հայրը կսովի, մայրը լաց կլինի։ Ման է գալիս ման, հորը չի գտնում։ Երբ մուտն ընկնում է, հեռվից տեսնում է անտառի տնակի լույսը ու գնում է այն լույսի վրա, մտնում է ներս, տեղ է խնդրում ու ալեհեր ծերունին դարձյալ դիմում է իր կենդանիներին.
0: «Սիրուն հավիկ իմ լավիկ, չալուն աղշուն իմ կովիկ, և դու ակլոր պահլևան, ինչ եք ասում դուք սրան»։ «Լավ»…
1: պատասխանում են կենդանիները։ Այն ժամանակ աղջիկը մոտենում է, գուրգուրում հավին ու ակլորին, կովի ճակատը քորում, ծերի պատվերով ընթրիք է պատրաստում, դնում սեղանին ու ասում. «Ինչու ես պետք է ուտեմ, այս բարի կենդանիները քաղցած նայեն»։ Գնում է կուտ բերում, ածում հավի ու ակլորի առջև, կովի համար էլ մի խորոմ խոտ։ «Կերեք»՝ ասում է, «իմ սիրելիկ, այ հիմի ջուր էլ կբերեմ»։ Գնում է մի դույլ ջուր էլ է բերում, դնում առաջները, ամենքին կշտացնում է, նոր ինքն է նստում ուտում, ինչ որ թողել էր ծերունին։ Իսկ երբ քնելու ժամանակը գալիս է, ասում է. «Ժամանակը չի արդյոք, որ ամենքս էլ հանգստանանք»։
0: «Սիրուն հավիկ իմ լավիկ, չալուն աղշուն իմ կովիկ, և դու ակլոր պալևան, ինչ եք ասում դուք սրան»։ «Լավ»…
1: պատասխանում են կենդանիները։
0: «Մեզ հետ կերար դու միասին ու հոգացիր մեր մասին, բարի գիշեր քեզ բարի, մուրազդ աստված կատարի»։
1: Այստեղ աղջիկը բարձրանում է վերև, անկողինները պատրաստում,

0: Ծերունին գալիս է քնում, ինքն էլ մյուս մահճակալին է պարկում ու քուն մտնում հանգիստ։ Գիշերվա մի ժամանակ տունը հանկարծ դղրդում է, կարծես քանդվում ու տակն ու վրա է լինում։ Աղջիկը վախեցած զարթնում է, բայց աղմուկն անցնում է, ինքն էլ քնում է նորից։ Առավոտը աչքը բացյանում, ինչ է տեսնում։ Տեսնում է պարկած մի մեծ շքեղ զարդարած ու կահավորած դահլիճում, շուրջը թավիշ ու ոսկի, հարավային փարթամ բույսեր ու ծաղիկներ այրվում, վառվում են առավոտյան արևի ճառագայթների տակ։ Տեսնում է, բայց աչքերին չի հավատում, ասում է՝ երազի մեջ եմ երևի։ Էսպես մտածելիս ներս են մտնում երեք ճոխ հագնված ծառաներ, խոնար գլուխ են տալիս ու հարցնում.
1: Ինչ կհրամայեք, տիրուհի։
0: Լավ, լավ, գնացեք, պատասխանում է քնաթաթաղ աղջիկը։ Հիմի վեր կգնամ, ծերունու համար կերակուր կպատրաստեմ, կովին, հավին ու ակլորին կհոգամ։ Կարծում է, թե ծերունին էլ արդեն վեր է կացել, նայում է նրան կողնին, տեսնում է ծերունին չկա, տեղը պարկած է մի օտար ջահել ու գեղեցիկ երիտասարդ։ Եվ ահա երիտասարդը աչքերը բացի անում ու այսպես խոսում զարմացած աղջիկա հետ.
1: Լսիր, սիրուն աղջիկ, ես ես երկրի թագավորի որդին եմ, չարվհուկը կախարդել էր ինձ ու դատապարտել, որ ես ձերի կերպարանքով ապրեի անդարում, ոչ ոք չլիներ ինձ հետ, բացի իմ երեք ծառաները, նրանք էլ կովի, հավի ու ակլորի կերպարանքով, և այդպես պետք է մնայինք, մինչև հայտնվեր այն բարի աղջիկը, այն քնքուշ սիրտը, որ ոչ միայն մարդկանց, այլև կենդանիներին լիներ սիրող ու կարեկից։ Այն աղջիկը դու եղար, քո շնորհիվ ես գիշեր, կես գիշերին մենք ամենքս ազատվեցինք կախարդանքից, և իմ պալատը, որ դարձել էր անտառի մի հին տնակ, նորից դարձավ առաջվան պալատը։
0: Ու կանչում է թագավոր ազնը իր ծառաներին, որ գնան աղջկա ծնողներին բերեն հարսանիքին։ Բայց որտեղ են իմ քույրերը, հարցնում է աղջիկը։
1: Նրանց ես փակել եմ ներքնահարկում,
0: պատասխանում է երիտասարդը։
1: Էգուց կուղարկեմ անտառը, այնտեղ ածխարարի մոտ ծառա են ու այնքան մնան, մինչև որ դառնան ավելի բարի ու սովորեն մտածել կենդանիների մասին։
2: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: հնչեց Թամարի Արիան և երկը Արմեն Տիգրանյանի Դավիթ Բեկ օպերայից, կատարեց Տաթևիկ Սազանդարյանը։
1: Էդվարդ Միրզոյան, Ինտրոդուկցիա և Պերպետում Մոբիլե, կատարում են Նիկոլայ Մադոյանը, Ջութակ, և Սվետլանա Նավասարդյանը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի «Ինտրոդուկցիա և պերպետում մոբիլե» ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Նիկոլայ Մադոյանը, «Ջութակ» և Սվետլանա Նավասարդյանը, «Դաշնամուր»։
1: Կարեն Անանյան, «Տեսիլք», կամերային նվագախմբի համար, կատարում է ստուդիա օրկեստր նվագախումբը, դիրիժոր Կարեն Դուրգարյան։

Հնչեց Կարեն Անանյանի տեսիլք ստեղծագործությունը կամերայի նվագախմբի համար, կատարեց ստուդիա օրկեստր նվագախումբը, դիրիժոր Կարեն Դուրգարյան։

0: FM in a Sârmec Evmec.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Adagio Fa Minor, և Wilhelm Friedemann Bach, Fuga Fa Minor, մշակումը Մոցարտի, կատարում է Գրյումյո տրիոն, Արթուր Գրյումյո ջութակ, Ջորջ Յանսեր Ալթ, Եվա Չեյկո թավջութակ։

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ֆա մինոր» ադագիոն և Վիլհելմ Ֆրիդեման Բախի «Ֆա մինոր» ֆուգան, մշակումը Մոցարտի, կատարեց Գրյումյո տրիոն։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ֆա մաժոր կոնցերտը բլոկֆլեյտայի, լարեյնների և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Փիթեր Հոլցլագը բլոկֆլեյտա և Փարլի օֆ ինստրումենտ անսամբլը, դիրիժոր Փիթեր Հոլման։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

գործք առաքելոց, գլուխ 24-րդ, 1-ից 26 համարներ։ Եվ 5 օր հետո Անանիա քահանայապետը մի քանի ծերերի և Տերտյուղոս անունով մի ճարտասան մարդու հետ իջավ եկավ։ Սրանք Պողոսի մասին կուսակալին ներկայացրին իրենց անբաստանությունը, և երբ նրան կանչեցին, Տերտյուղոսն սկսեց անբաստանել ու ասել. «Այս ազգը բազում խաղաղություն է գտել քո շնորհիվ և գործերի կարգավորություն քո խնամքի պատճառով. Ամեն բանի համար և ամենուրեք քեզնից շնորհակալ ենք, ով գերազանցդ Ֆելիքս և մեծապես գոհ. Բայց որպեսզի ավելորդ հոգնություն չպատճառեմ քեզ, աղաչում եմ, որ քո ներողամտությամբ մեզ կարճի-կարճուր լսես. Մենք գտանք, որ այս մարդը ամբողջ աշխարհում գտնվող բոլոր հրյաների ապականողն ու խրովեցնողն է, և նա զովրեցիների հերձվածի առաջնորդը. Սա տաճարն իսկ փորձեց պղծել, նրան բռնեցինք և ըստ մեր օրենքի ուզեցինք դատել. Եկավ Լյուսիաս հազարապետը և մեծ բռնությամբ մեր ձեռքից հափշտակեց և հրամայեց, որ նրան անբաստանողներն էլ քեզ մոտ գան. Նրան դու ինքդ կրկին դատելով կկարողանաս վերահասու լինել այն ամենին, ինչի համար մենք նրան անբաստանում ենք. Հրեաներն էլ համաձայն գտնվեցին ու ասացին այդպես են. Երբ կուսակալը նրան գլխով արեց, որ խոսի, Պողոսը պատասխանեց. «Գիտեմ, որ շատ տարիներից ի վեր դու այս ազգի կուսակալն ես, ուստի իմ խնդրի մասին հոժարությամբ պատասխան եմ տալիս. Ինչպես որ կարող ես գիտենալ, 12 օրից ավելի չէ, ինչ ես Երուսաղեմ եմ բարձրացել երկրպագություն անելու համար. Ինձ ոչ տաճարում են որևէ մեկի հետ գտել խոսելիս և կամ շուրջես բազմություն հավաքելիս. Ոչ ժողովարաններում և ոչ էլ քաղաքում, ոչ էլ կարող են քեզ այժմ ապացուցել այն, ինչի համար ինձ անբաստանում են. Բայց այս խոստովանում եմ քեզ, թե համաձայն այն ճանապարհի, որը ասում են հերձված է, այնպես եմ պաշտում իմ հայրենի Աստծուն, հավատալով այն ամենին, որ գրված է օրենքում և մարգարեների մեջ. Հույս ունեմ առաստված, որ ինչպես դրանք էլ են ակնկալում, հարություն է լինելու արդարների և մեղավորդների. Դրա համար ինքս էլ ճիքեմ անում, որ Աստծու և մարդկանց առաջ միշտ մաքուր խղճմտանք ունենամ. Բազում տարիներից հետո եկա օգնություն անելու իմ ազգին և զոհեր մատուցեցի, որոնցով սրբված է, երբ ինձ գտան տաճարում, որտեղ ոչ բազմության հետ էի և ոչ էլ խրովարար ամբոխի. Այդ ասիացի հրեաներից ոմանք իրենք պետք է գային քո առաջ և անբաստանեին ինձ, եթե իմ դեմ մի բան ունենային, և կամ հենց սրանք թող ասեն, թե ինչ անիրավություն են գտել իմ մեջ, մինչ ատյանի առաջ էի կանգնած, բացի միայն գուցե իմ այն խոսքից, որ ասացի բարձրաձայն,

Մի քանի օր հետո Ֆելիքսը եկավ իր կնոջ Դրուսիղայի հետ, որը հրեա էր։ Կանչեց Պողոսին և նրանից լսեց Իհիսուս Քրիստոս եղած հավատի մասին։ Եվ մինչ Պողոսը խոսում էր արդարության, ժոշկալության և գալիք դատաստանի մասին, Ֆելիքսը զարհուրած ասաց. «Դու առայժմ գնա, երբ ժամանակ ունենամ, քեզ կկանչեմ»։ Միաժամանակ ակնկալում էր, որ Պողոսից իրեն դրամ կտրվի, դրա համար հաճախ կանչելով նրան, խոսում էր նրա հետ։ Հովաննես Առաքյալի ընդհանրական երկրորդ թուղթը։ Գլուխ առաջին, 1-13 համարներ։ Երեցիցս ընտրյալ Տիրուհուն և նրա որդիներին, նրան, որին ես սիրում եմ ճշմարտությամբ, և ոչ թե միայն ես, այլ նաև բոլոր նրանք, որոնք գիտակ են ճշմարտությանը, որովհետև այն ճշմարտությունը, որ հաստատված է մեր մեջ, ձեզ հետել է, և դուք հավիտենապես մեզ հետ եք։ Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից, հոր որդուց, շնոր, ողորմություն, խաղաղություն ձեզ ճշմարտությամբ և սիրով։ Չափազանց ուրախ եղա, որ գտաքը որդիներից ոմանց, որոնք ընթանում են ճշմարտությամբ, ըստ այն պատվիրանի, որ նստացանք հորից։ Եվ այժմ աղաչում եմ քեզ, ով տիկին, որ սիրենք միմյանց, ոչ թե մի նոր պատվիրան եմ գրում քեզ, այլ այն, ինչ որ ի սկզբանե ունեինք, և այս է սերը, որ ընթանանք ըստ նրա պատվիրանների։ Եվ այս է պատվիրանը, որի սկզբանե լսեցիք, որպեսզի ըստ այն մել ընթանաք։ Բազում մոլորեցնողներ են Երևան եկել աշխարում, ով որ չի խոստովանում Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, նա մոլորեցնող է և նեռ։ Զգույշ եղեք ինքներդ ձեր հանդեպ, որպեսզի չկործնեք ինչ որ վաստակեցիք, այլ ստանաք բովանդակ վարձը։ Ամեն ոք, ով առաջ է անցնում և չի մնում Քրիստոսի վարդապետության մեջ, չի ճանաչում Աստծուն։ Ով մնում է վարդապետության մեջ, նա ընդունում է և որդուն, և հորը։ Եթե մեկը գա ձեզ մոտ և այս վարդապետությունը չունենա, նրան տուն մի ընդունեք և նրան մի ողջունեք։ Ով այդպիսի մեկին ասի ողջույն, մասնակիցը կլինի նրա չար գործերին։ Շատ բան ունեի ձեզ գրելու, բայց չուզեցի գրել թղթով և թանաքով, քանի որ հույս ունեմ անձամբ գալ ձեզ մոտ և դեմարդեմ խոսել, որպեսզի մեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Քեզ ողջունում են քո ընտրյալ քրոջ որդիները, շնոր ձեզ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 12-րդ, 24-26 համարներ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, միայն հատիկն ինքը կմնա, իսկ եթե մեռնի, բազում արդյունք կտա։ Ով սիրում է իր անձը, կկործնի այն, իսկ ով այս աշխարհում իր անձն ատում է, այն կպահի հավիտենական կյանքի համար։ Եթե մեկն ինձ ծառայի, իմ հետևից կգա, և ուր ես եմ, այնտեղ կլինի և իմ ծառան։ Եթե մեկը ինձ ծառայի, նրան կպատվի իմ հայրը։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 12-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ, քանզի նախապես զղջման հուսահատ խոսքերով

սաստիկ թուլացա և տարակուսանքի գավազանով մահուչապ ձախկվեցի, այժմ հույսի կերպարանքն առած պիտի համարձակվեմ աղաչել, Սուրբ երրորդության օգնականության կանչելով ինձ մեղավորիս։ Քանզի արդեն իսկ օրհնաբանելն ու դավանելը բոլորին կյանք տվող Աստծուն և ընտանի ձայնով կանչելը շնորհաձիր բարերարի ահավոր անունը, կենդանություն է մահացածիս համար, ըստ Մարգարեի կանխասացության, թե ով կանչի տիրոջ անունը կապրի։ Իսկ ես ոչ միայն կանչում եմ, այլ նախ հավատում նրա մեծությանը, ոչ թե դարձյալ մոտեցել եմ աղաչելու նրա պարգևները, այլ նրան, որպես ճշմարիտ կենդանություն և հավաստի շնչառություն, առանց որի չկա շարժում կամ ընթացք, քանզի ոչ այնքան հույսի հանգույցով, որքան սիրո կապանքով եմ բռնված, ոչ թե բարիքներ, այլ դրանք տվողին եմ կարոտում հավետ, ոչ թե փառքն է ինձ համար անցկալի, այլ փառավորյալն է համբուրելի, ոչ թե կյանքի փափագով, այլ կենարարի հիշատակով եմ միշտ ճենճերում, ոչ թե վայելքի փափագից եմ հեծում, այլ դրանք պատրաստողի տենչանքից եմ ահակականում երիկամներից, ոչ թե հանգիստն եմ փնտրում, այլ հանգստարարի երեսն եմ աղաչում տեսնել, ոչ թե հարսանյաց խնջույքով, այլ փեսայի անձկությամբ եմ մաշվում։ Նրա զորության միջոցով, վստահ ակնկալությամբ և աներկմիտ հույսով հավատում եմ, որ եթե վերոգրյալ հանցանքների բեռներով հանդերձ ապավինեմ ամենակարողի ձեռքին, կարող եմ ոչ միայն քավության հասնել, այլև հենց նրան տեսնել և արժանանալ ողորմության, գթության և երկնքի ժառանգության, թեպետ և հույժ մերժելի եմ։ Եվ արդ մեծ պատկառանքով, ամոթահար և գլխիկոր, արժանապես կողպված երկու շուրթերիս փականները նորից պիտի բացեմ, անհամարձակ լեզու շարժելու և երգելու դեպի բարձունք աղաղակող պաղատալից հառաչանքներ և աղիողորմ հեծեծանքներ։ Քաղցրությամբ ընդունիր, Տեր Աստված հզոր, դառնացողիս աղաչանքը, գթությամբ մոտեցիր ամոթահարիս, փարատիր ամենապարքև ամոթական տխրությունս, վերցրու ինձանից ողորմած անտանելի ծանրությունս, անջրպետիր ամենահնար մահացու կրթությունս, արգրավիր մշտահաղթ խափողի ցանկությունները, հեռացրու վերնային ցնորական մարախուղը, կասեցրու կեցուցիչ կորուշչի հարցակումները, ցրիր ծածկատես որսողի չար հնարքները, խորտակիր անքնին մարտնչողի հարցակումները, քո անվամբ տիառնագրիր տանս երթիկի լուսանցույցը, քո ձեռքով պարփակիր տաճարիս առաստաղը, քո արյամբ գծագրիր սենյակի շեմի մուտքը, տպավորիր դրսից քո նշանը աղոթողիս դրան վրա, քո աչով ամրացրու հանգստյանս խշտին, մաքրիր որոգայտներից անկողնիս ծածկարանը, քո կամքով պահպանիր տարապյալ հոգիս, անվնասելի դարձրու քո մարմնի շնորհած շունչը, շրջափակիր ինձ երկնային զորքերովդ և նրանց պահապան կարգիր ընդեմ դևերի դասի, բերգրալի հանգիստ ուր խոր գիշերը, մահահանգույն քնիս մեջ Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր ընտրյալների աղերսներով ու բարեխոսությամբ, ամփոփելով պարուրիր մտքի զգայարանների տեսության պատուհանը և անզարուրելի պահիր ծփական խռովություններից, կենցաղական զբաղմունքներից, անրջական երազներից, խոլական ցնորքներից, քո հույսի հիշատակով անվնաս պաշտպանելով, և երբ վերստին սթափվեմ ծանր քնից, ամենազգաստ արթնությամբ, հոգենորոգ զվարթությամբ, քո առաջ արձանացած, աղաչանքներիս այս խոսքերը հավատքի բուրմամբ, դեպի քեզ անճար փառքի ամենօրհնյալ թագավոր, փառաբանողների երկնագումար խմբերին երկակցելով երկինք կառաքեմ, քանզի դու փառավորված ես բոլոր արարածների կողմից, հավիտյանս հավիտենից, Amen.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 1, սոլ մաժոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Սյուզան Պալմա, ֆլեյտա։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար մեկ կոնցերտը, սոլ մաժոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Օրփեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Սյուզան Պալմա, ֆլեյտա։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք Սուրբ Հոգեգալստյան տոնի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արաս։
1: Տեր Հայր, առաջիկա կիրակի օրը հայ առաքելական եկեղեցին տոնելու է Սուրբ Հոգեգալստյան տոնը, Հոգեգալուստը։ Ինչ գիտեն մեր հայրենակիցները Սուրբ Հոգեգալստյան մասին։ Մեր թղթակիցն այս հարցն ուղղել է մարդկանց, ահա նրանց պատասխանները։
3: Ես այդ Հոգեգալստյան չեմ հավատում, որտեղ մեռած մարդը ոնց կհայտնվի, թե կուզ հոգի։
4: Что Христос был распят на кресте и через сколько-то дней воскрес.
5: Ճիշտ ասած, ես ինքս մասնակցել եմ եկեղեցու Սուրբ Եկեղեցիների պատրաստմանը, բայց դեռ չեմ այդ մասին։ Ինքս պատրաստել եմ 3 եկեղեցի, հավատում եմ Աստծուն, այդքան։
4: Ընդհանրապես չեմ հետաքրքրվում, ճիշտ է, հաճախակի չեմ գնում, տարին մի անգամ եկեղեցի, բայց տենց բաներ ինձ ոչ թե չի հետաքրքրել, այլ չեմ հետաքրքրվել։ Երևի կամաց-կամաց հիմիկվա էս հոգևորականների բացատրության, հետաքրքրվեմ, ամեն ինչ լավ կլինի երևի։
6: Սուրբ Հոգեգալստյան մասին մեզ հայտնի է Պենտեկոստեի օրը, քանի որ Հիսուսն ասեց, լավ է, որ ես գնամ, որ մոտ և Մխիթարիշն ուղարկեմ ձեզ, և ձեզ նա կսովորացնի այն ամենը, ինչը հոր կամքի մեջ է մտնում։ Եվ այդ օրը Պենտեկոստեի 3000 հոգի մկրտվեցին Սուրբ Հոգով, և ամենքը տարբեր լեզուններ կխոսեին։
4: Խորապես չեմ ուսումնասիրել, բայց որպես քրիստոնյա, որպես հայ, պարտավոր եմ գոնե առանցքային հարցերը իմանալ Աստվածաշնչի հետ կապված։ Գիտեմ, որ Քրիստոսը հավաստեց ժողովրդին, որ իր հոգին իջնելու է, և իրենք կտեսնեն այդ ապացույցը, այսպես եմ ես հիշում։ Եվ հիշում եմ, որ ինչ-որ տոնակատարության ժամանակ, որ տարբեր ազգերի մարդիկ կային, տարբեր լեզուներով խոսող, Քրիստոսի աշակերտները հանկարծ սկսեցին խոսել տարբեր լեզուներով աշխարհի, և քանի որ հենց պահներ, որ իրենց հասկացողներ կային, յուրաքանչյուրի շուրջը խմբեցին իր լեզուն հասկացողներ, որը և նրանք համարեցին Հոգեգալուստը, վկայությունը, որ հոգին իջավ մարդկանց մեջ։
7: Սուրբ Հոգեգալստյան մասին բացարձակապես ոչինչ ինձ հայտնի չի։
8: Ճիշտ ասած, հարցին չեմ կարող պատասխանել, որտեղ ոչինչ ինձ հայտնի չէ այդ հարցի հետ կապված։
9: Ես ոչ մի բան չգիտեմ, ճիշտ ասած։
10: Հիսուսը համբարձումից հետո 10 օր հետո հոգին հարություն առավ և եկավ իր աշակերտների մոտ, և աշակերտը շարունակում է նրա գործունեությունը։
11: Ես կարդացել եմ Աստվածաշունչը, սակայն մանրամասն չգիտեմ Հոգեգալստյան մասին։
12: Բիբլիայից որոշ ծանոթ եմ, որ Քրիստոսի հոգին եկել է առաքյալներին զգուշացրել, ասել է, որ իրոք ես կամ։
13: Դժվարանում եմ պատասխանեմ, երևի չպատասխանեմ այդ հարցին։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք, պատասխանների մեջ կոնկրետ ինֆորմացիայի, ճշմարիտ ինֆորմացիայի հազվադեպ պատառիկներ էին միայն հանդիպում, իսկ մարդկանց մեծ մասը բացարձակապես անտեղյակ էր։ Մեր նախորդ հարցումների արդյունքները ևս ամփոփելով, կարելի է եզրակացնել, որ հինանց շրջանի տոներից մարդիկ որոշակի գաղափար ունեն միայն Սուրբ Հարության մասին, իսկ համբարձման և Հոգեգալստյան տոների մասին գրեթե ոչինչ։ Ինչ Հոգեգալուստը արդյունքն ու պսակն է տիրոջ բոլոր փրկագործական տնօրենությունների, ինչպես կարելի է ծածկել մարդկանց այս օրինակ անտեղյակությունը այս մեծագույն իրադարձությունից։
2: Պատասխանողներից մեկը, կարծեմ, ճշգրիտ պատասխանեց այդ հարցումին, եւ վրսա, որ ինքը չի գիտի, բայց գուհուսա, որ հիմա այս նոր սերունդ եկեղեցականներին, որոնք գել են ջեմարաններից, որոնք 10 դիրագ են և ժողովրդին սորվեցեն են, պետք ասեմ, որ այս է հարցը, որ մեր ժողովրդին 10 դիրագության պետք ունի, և 10 դիրագիչներ պետք ունին, և 10

0: գխառնեն։
1: Եվ նույնիսկ հոգեկանչության որոշ տարրեր կարծես ներգծված լինեն այս պատասխաններից մի քանիսի մեջ, քանի որ մարդիկ իրոք շփոթում էին։
0: Այո, դրկիդության պատճառն է եւ չեն կնար մեղադրել, հատկապես մենք պետք է սորվեցնենք մեր ժողովրդին։
1: Ուրեմն քնտրեի այդ դեպքում տերեր դուք ներկայացրեք Սուրբ Հոգու Գալստյան այս տոնապատճառը եւ թե ինչ խորհուրդ ունի այն, բացատրեիք։
0: Ինչպես բոլոր տեպքերը, որ կպատային նոր գտագարանին մեջը, իրենց հիմքը ունին հին գտագարանի տեպքերի վրա, այսինքն հին գտագարանը նան միայն հրյաների պատմությունը չէ, այլ հիմքն է Քրիստոսի շրջանի հավատքին և գենցաղավարության, և օրնագյամար Քրիստոսի խաչելությունը եղավ կապնված հրյաների փաղարչած դոնին, զադիգին, և Հիսուս այդպես գադարելա կործեց հրյաների զոհապերությունը, ինքը թարնալով զադիգի քարն, ինքը թարնալով գադարյալ զոհապերությունը։ Իսկ համբարձումը նաև մեզ գիհիշեցնե այն 40 օրը, քանի որ համբարձումը Քրիստոսի հարությունից 40 օր հետո տեղի ունենա, մեզ գիհիշեցնե այն 40 տարիները, զոր հրյաները տապարեցին անաբադին մեջ և հասան ավետյաց երկիրը, խոստացյալ երկիրը։ Հիսուսն ալ այսպես գվերաթարնա իր բնակավայրը, իր փունդերը, որ է երկինքում։
1: Ասում է ելահորից եւ եկա աշխարհ եւ նորից թողնում եմ աշխարհը եւ գնում եմ հոր մոտ։
0: Այո, ընթացիկ գյանք մներ Հիսուսի գյանքը։ Այդ ընթացությունը ինքը կփոխանցի մեզի։ Այսինքն մենք աշխարհին մեջ ենք, որ վերջի վերջո մենք ալ հետևելով Հիսուսին, գիտեք ին գդագարանին մեջ Մոսեսը կնկատվի որպես նախադիպը Քրիստոսի, որ գարաչնորդ է իր ժողովուրդը Կարմիր ձովիտ մեջից, այսինքն մկրտության միջից, անաբադի միջից, այսինքն մեր գյանքի միջից, մինչև որ մենք հասնենք մեր երկնավոր հորը, որ է ավետյաց երկիրը։ Իսկ եթե մենք կարտանք հին գդագարանը, հատկապես ելից քիրկը, գիտենք, որ հրյաներին Կարմիր ձովը անցնելուն 50 օր հետո Աստված երևցավ Մովսեսի Սինա լեռան վրա և իրեն տվավ պատվիրանները։ Եվ հենց պետք է ասեմ, որ հրյաները մինչև հիմա կհիշեն այդ օրը Շավուտ դոնին օրով, որ կպատայի ճիշտ իրեն զադիկ օրից 50 օր հետո, օրինակ համար այս տարի իրեն զադիկը եղավ ապրիլ 6-ը, Շվուտը, այսինքն պատվիրանին դվճությունը կպատահի մայիս 26, այսինքն ճիշտ 50 օր հետո, և 50 հունարենով Պենտեկոստես էլ է, ուրեմն կգոչենք հոգի քալստյան դոնը, նաև Պենտեկոստի օր, այսինքն 50-րդ օրը։
1: Պատվիրանի դվճություն ասելով նկատի ունեք այն, երբ Աստված տասնաբանյա պատվիրանն է տալիս Մովսես
0: մարգարեին, որ հիմն էին ամբողջ հին ուղտին, հիմա Քրիստոսը նոր ուղտն է, ինքը նոր ուղտի հիմը տարավ մեզի և մեզի տվավ երկու հիմնական պատվիրանները։
1: Ասում է, ահա նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ։
0: Այո, որ սիրեցիք ես միմյանց, որպես ես սիրեցից ես ձեզ։ Ուրեմն հոգի Գալստյան օրը շատ հետաքրքրական է, որ իրենք հավաքված են Վերնադան մեջ առաքյալները, ինչպես որ Մովսեսը լեռան վրա էր, իրենք Վերնադան մեջ հավաքված են, և գսե, որ սենյակը լեցվեցավ մեծ ցայնով և նաև գրագի փոցերով լեզվան նման, և ինչպես որ Աստված երևցավ Մովսեսին Սինա լեռան վրա մեծ ցայնով, որոդումով և գրագով, և այնտեղ դրվեցավ պատվիրանները Մովսեսին։ Ուրեմն այդ օրը իրականի մեջ դեր առաքյալ չէին, աշակերտ էին, այդ օրը առաքյալ եղան, այսինքն իրենց վերջին կնկումը ստացան, եթե Հիսուսի կողմից ծերնատրվեցան համբարձման դոնին, երբ որ Հիսուսը սավ իրենց կացեք, աշակերտեցեք, մգրդեցեք, ուսուցանեցեք, ձևով մգրնանք տեսնել հոգի Գալստյան դոնին մեջ իրենց օծումը, գիտեք մեր քահանայական ծերնատրության մեջ, թե ծերնատրություն կա և թե օծում կա Միրոնով, ուրեմն այդ օրը…
1: Եվ Միրոն այլ բան չէ, քան Սուրբ
0: Հոգու նշանն է։ Եվ ուրեմն հոգի Գալստյան օրովը առաքյալները գոծվին իրենց պաշտոնին համար, և օծումը ինչ է ասել, այսինքն զորություն կստանան, Միրոնը կներկայացնի Սուրբ Հոգու զորությունը, որով մենք կարողանանք սնունդ տալ, որով մենք կարողանանք լուսավորել, որով մենք կարողանանք բժշկել, և ուրեմն հոգի Գալստյան դոնին

0: առաջին Բենդեգոստին, աշակերտները հավաքված Վերնատան մեջ ըստացան Աստուծո նոր պատվիրանը, այսինքն զորությունը, որպեսի ելեն և աշխարհին քարոզեն։ Եվ այդ օրը շատ հետաքրքրական է, հենց այսօր ես խոսեցա ջեմարաններին մեջը, որ գսե թե աշակերտները իջան փողոցը, եւ ասիկա եկեղեցու համար կարևոր տասմն է, որ եկեղեցին, եկեղեցականները, հոգևորականները պետք չէ փակված մնան Վերնատան մեջ, այսին եկեղեցու չորս բադերին մեջ, ալ պետք է երտան ժողովրդին մեջը, եւ այսպես աշակերտները իջան ժողովրդին մեջ եւ սկսան Քրիստոսը քարոզել, եւ դարձի բերան 3000 մարդիկ, եւ հետաքրքրական բան պատահեցավ այստեղ, որ իրենց լեզվով պիտի խոսեին արամերեն, սակայն այնտեղ, քանի որ դոնական օր մներ Երուսաղեմի մեջ, գային փազում մարդիկ տարբեր զանազան երկիրներից, եւ իրենք արամերեն գոխոսեին, եւ այսօնք, որոնք թրսից եկած են, շատ հավանական է, որ իրենք իրենց լեզուն գիտեն, թերևս նույնիսկ արամերեն չեն գին, բայց կսես սուպկի կհասկացան, իրենք ասեն, թե այս ինչպես կլա, որ ասոնք բաղիստինցի են, սակայն մենք տարբեր երկիրներից կուքան եւ կհասկանանք իրենց բատկամը, եւ շատերը 3000 գսվի դարձի եկան,
1: եւ ասում է յուրաքանչյուրս մեր լեզվով ենք լսում Աստծո հետագործությունների մասին,
0: այո, եւ հստակալ ուրիշ երևույթ մգա, այն է, որ Պապելի աշտարակի պատմությունը գա, այսինքն Պապելի աշտարակի պատմությամբ մարդիկ մեծամտությամբ, հպարտությամբ ուզեցին այնպիսի աշտարակ մստեղծել, որ հասնին Աստուծո, այսինքն գտեսնենք այդ Պապելի աշտարակի պատմության մեջ մարդոց հիմնական մեղքը, այսինքն իրենք կուզեն Աստուծո տեղը առնել, բայց ահավասիկ այսօր Աստված ոչ թե երգինք կմնա, ալ ինքը գիչնա Քրիստոսով, եւ այդ ձևով Քրիստոս կարաչնորդե մեզի թեպի երգինք, եւ մարդիկ ալևս գվերակտնեն իրենց հիմնական միությունը որպես Աստուծո ժողովուրդը,
1: եւ ինչպես Բաբելոնյան աշտարակաշինության ժամանակ լեզուները ծրվեցին, նույնպես հոգեգալիստյամբ խորհրդավորապես միացան,
0: այո, Բաբելոնի աշտարակի ադեն մարդիկ բաժանվեցան իրարուց, այսինքն ծրվվեցան, եղան փազում ասկեր եւ իրարու հագարակ, սակայն Պենտեկոստի օրով մարդիկ բահելով իրենց տարբերությունները, ասիկա կարևոր է, ոմանք գսեն, թե ինչու համար հայ եկեղեցին ազգային եկեղեցի է, չէ որ ազգությունը մեղք է, ամեն մարդ մեկ ասկի կպատկանի, եւ հայաստանյաց եկեղեցին մեղք է կործում շեշտելով ազգություն, ոչ, ես կպատկանիմ ընտանիքիմը, դու կպատկանիս ընտանիքի, մենք կպատկանինք ասկի, մենք կպատկանինք մարդկության, այսինքն ասկի պատկանելով ասել չէ, թե ուրիշ ասկերի ադյաց պետք է լինինք, այլ ընդհակառակը ամեն մարդ ունի իր ինքնությունը, բայց սակայն կհաստատի մեր մարդկությունը, այսինքն այն է, որ բոլորս Աստուծո զավակներն ենք, եւ ուրեմն այդ օրը կհաստատվի այն իրականությունը, որ ասկ ադյացությունը մեղք է, բայց ոչ թե ասկասիրություն, ընդհակառակը ասկասիրությունը պետք է ասեմ, որ առաքինություն մնե,
1: այսինքն ազգային ինքնությունը պահպանելը աստվածահաճո բան է,
0: իհարկե թաշտին մեջ տեսակ-տեսակ ծաղիկներ կան, ինչպես պիտի լար աշխարհը, եթե միայն միատեսակ ծաղիկը լար, եթե միատեսակ գենթանի է լար, եթե միատեսակ խազանը լինի, եթե բոլորս իրարու նմանվենք,
1: պարզունակ եւ գորշ գլոբալիզացված մի աշխարհ կարելի ասել,
0: այո,
1: Տեր Հայր, թե դուք հիշատակեցիք 40 և 50 թվերը կապված այս դեպքի և 5 տակարանյան ըստ վերակերպ օրինակների, 40 օրը ելքից, Իսրայել ժողովրդի ելքից, ուրեմն մինչև անապատի այդ շրջագայության տարիների ավարտը, և 40 տարիները դրանք, և 50 օրը ուրեմն մինչև պատվիրանի տվչությունը, և դերևս պատահական չէ, որ ըստ եկեղեցական օրացույցի, ինչպես հայ առաքելական եկեղեցում է կարգված, Քրիստոսի հարությունից մինչև համբարձում ընկած ժամանակաշրջանը 40 օր է, իսկ համբարձումից մինչև հոգեգալուստ 10 օր, այսինքն հարությունից մինչև հոգեգալուստ 50 օր է, դերևս հենց սա է խորհրդանշում, եկեղեցական հայրեր հենց այս իմաստով են այս դասակարգումը արել,
0: արդեն իսկ պետք է գիտնաս, որ 7-ը խորհրդավոր թիվ է, շաբաթը 7 օր ունի, եկեղեցին մեջ 7 խորհուրդներ կան, եւ ինչու՞ 7-ը խորհրդավոր է, որովհետեւ իր մեջը բառնակված է 4 եւ 3, 4-ը գներկայացնի աշխար երեքը կներկայացնի հավիտենականություն և նաև սուրբ երրորդություն։ Ուրեմն ասում գումարելով գլա յոթը, որ կատարյալ սուրբ թիվ մնե։ Նաև եթե
1: գումարել ասլով նկատի ունեք, այսինքն Աստված և իր առաջությունը։
0: Այո, եւ անիկա արնես 7 անգամ 7 գլա 49 կամ ասենք 50, 49 կատարելա կորձություն մնե, 7 անգամ 7։ Եվ դարձյալ 5 դակարայի մեջ գիտեք շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք այդ մտայնությունը, որ առաքյալները ունեցան։ 5 դակարանի մեջ գա սովորությունը հոբելինական դարին, որ ամենին 50-րդ տարին պարտկերի լուծում գլա, հանցավորների պատիժի լուծումը գլա, ամեն 50-րդ տարին, ինչու համար, 49 տարի կներկայացնա գադրելա կորձումը,
1: 7-7-նյակը,
0: 7-7-նյակը, 50-ը կնշանակե նոր սկիզբը, ուրեմն հոգեկալուստը կներկայացնի այն նոր սկիզբը մարդու պատմության մեջ, այլևս կհաստատվի Քրիստոսի հավատը գանցնի հին ուխտը և կմտնենք նոր ուխտին մեջը, այսպես մենք կնկատենք նաև եկեղեցվո ծննդյան դարեթարցը, այսինքն եկեղեցին կսկսի գադարել Հիսուսի դված պատվիրանը, կացեք, աշագերտեցեք, մգրդեցեք, ուսուցանեք, ուրեմն եկեղեցին այլևս շարունակությունն է Քրիստոսի մարտերությունը, երբեմն ասիկա չենք նկատել, որ եկեղեցին միայն ասանք գամավոր հավաքմը չէ մարդոց, որոնք հավատքին, ոչ, եկեղեցին քերբնական էյություն մնե, արդեն թավանանքին մեջ է գա, հավատանք իմի միայն ընդհանրական առաքելական սուրբ եկեղեցի, և եթե թավանանքին նայինք, նախ կսենք կհավատանք Հոր Աստուծո, հետո կհավատանք որդին, որ կատարյալ Աստված էր և կատարյալ մարդ էր, կհավատանք Սուրբ Հոգին, որ եւ Աստված է, և հետո այս երեքից հետո Սուրբ Հոգուց հետո գուքա եկեղեցին, այսինքն եկեղեցին, մարդնավոր եկեղեցին, որ Քրիստոսի մարմինն է, շարունակությունն է Քրիստոսի կորձունեությունը աշխարհիս վրա, ասիկա բնավ պետք է անտեսենք, մենք այստեղ ենք աշխարհիս վրա, ոչ թե որպես միայն անհատ, թե պետ անհատ ենք, դուն առայես, ես դեր դաջատն եմ, ան դեր մեսրոբն է, անիկա մեհերն է, բլորս ունինք մեր անհատականությունը, սակայն նաև ունինք մեր միավորությունը, գիտեք բողոքականության մեջ մեծ վտանգը այն է, որ իրենք կգործընցնեն այդ միավորության գաղապարը, Աստված մեզ գտնի որպես ժողովուրդ, այդուր համար Հիսուս երբ որ մեզի թաստիրագեց դերունական աղոթքը, չսավ ասեք հայրիմ, սավ ասեք հայր մեր, այսին ժողովուրդով մենք կմոտենանք Աստուծո, ոչ թե մի անհատի պես, այսինքն անհատը պետք է մոտենա, ես չեմ ուզել ստորնացնել անհատին Տերը, բայց նաև կվախենամ այսօրվան աշխարհին մեջ արևմտյան աստեցությունների վրա անհատին այնչափ շեշտը տրած ենք, որ գործունցուցած ենք այդ համայնքային ընտանիքան զգացողություն, և իրոք այսպես ալ արևմտյան աշխարհին մեջ ընտանիքները կքայքայվին, որտև գործունցուցած ենք այն իրականությունը, թե մենք անհատ գլանք, արմատվելով մեր ընտանիքների մեջը, մեր ազգին մեջը, և հետո վերջի վերջը ամբողջ մարդկության մեջ, ես ինչպես կգնամ ասել, թե մարդկությունը կսիրեմ, եթե ես չսիրեմ իմ ծնողքս, իմ գինս, իմ զավակներս, իմ թորներս, հետո անգից անցնելով, սիրելով իմ ասկս, իմ հայրենագիցներս, անգից անցնելով, սիրելով ամբողջ մարդկությունը, անգից անցնելով, սիրած Աստված, որ կբարոնագե ամբողջը, թե մարդկությունը և թե դիեզերքը։ Եվ այդուր համար Պենտեկոստը չափազանց կարևոր է մեզ համար։
1: Տերեր, պաստորեն Քեգալստյան տոնը մեկ միասնական ընտանիքի եկեղեցու հիմնադրության տոնն է, և եկեղեցին այլ բան չէ, եթե ոչ հավաք և միավորություն, և պատահական չէր նաև, որ լեզուները նաև խորհրդավորապես միավորվեցին այդ օրը, թեև յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին պահեց իր ինքնությունը։
0: Ասեմ քեզի, շատ հետաքրքրական իրողություն մը մատնան նշեցիր այսօր, որ եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին, թե պետ ունենք վարդապետական տարբերություններ, սակայն այդ եկեղեցիները, որոնք կպաժանեն նույն աստվածաշունչը, նույն թավանանքը, նույն խորհուրդները, նույն նվիրաբետությունը, օրինակ համար ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին, օրթոդոքս եկեղեցին, արաքելական եկեղեցիները, հայ, խբդի, ասորիա, բոլորս նույն լեզուն կխոսին, իր արգա հասկանան։
1: Դա մարել մեր դավանանքում ասում ենք, որ ընդունում ենք մեկ եկեղեցի, մեկ ընդհանրական եկեղեցի։ Դրեջ, Սուրբ Գիրքը ասում է, երբ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, բոլորը միաբան եւ միասին էին։ Եվ այդպիսի միաբանության եւ միասին լինելու պայմաններում էր, որ Սուրբ Հոգին Աստված բարեհաճեց իջնել, հաճեցավ իջնել երկիր աշակերտների վրա եւ ինչպես դուք արդեն ասացիք, եւս մեկ անգամ դարբնեց, միավորեց աշակերտներին դարձնելով մեկ միասնական ամբողջություն։ Թերևս այդ միասնական, միաբան, մեկ սիրտ, մեկ հոգի լինելու վիճակը ուրեմն անհրաժեշտ նախապայման է Սուրբ Հոգու աչքի մարդկանց վրա հրավիրելու Սուրբ Հոգին։
0: Չեմ գնար ավելի համաձայնել քեզի հետ։ Ասեմ քեզի, իմ անձնական կարծիքս է, որ մեծագույն մեղքը ոչ թե այն է, ինչ որ մարդիկը կկարծեն, մեծագույն մեղքը ինձ համար բաժանումն է։ Ինչպես մարդիկ կրնան հավատալ Քրիստոսի, եթե այսպես քրիստոնեական զանազան սեկտաներ, հարնվանություններ եւ այլն մեջտեղ գա, եթես ցուց թուղթը եթե գարտանք Պողոս Արաքյալին, կտեսնենք շեշտը միության վրա։ Հիսուս եկած է ինչո՞ւ մը բրգակորձությունը ինչ է, անիկա պետք է լավ հասկանանք։ Բրգակորձությունը հիմնովին ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մեր միավորումը Աստուծո հետ եւ մեր միավորումը իրարու հետ, եւ ով որ եկեղեցին կբաժնե, ինձ համար մեծագույն մեղք է կատարում։ Եվ այո, մյուս մեղքերական, բայց արդեն իսկ մեղքին հիմնական արդյունքը, եթե նայենք դարձյալ հինգ դագարանի մեջ, ծննդոց կիրքին մեջ, ինչ եղավ, երբ որ մեղանչեցին, բաժանվեցան Աստուծուց, եւ Ադամ եւ Եվան իրար մեջ բաժնվեցան հագուստ կարելով, առաջ մեղք էին, անմեղ էին, այսինքն միացած էին, բայց երբ որ մեղանչեցին, բաժանվեցան իրարուց։ Հիսուս եկավ, որպեսզի մեզի վերամիացնե, եւ ադոր համար գսե, որ երկու հիմնական պատվիրանները՝ սիրել Աստված եւ սիրել քո ընկերդ քո անձիդ պես։ Եվ ուրեմն միայն սիրելով մեր ընկերը գրնանք սիրել Աստված, միայն սիրելով Աստված գրնանք սիրել մեր ընկեր, այսինքն հոնդեղ այդ երկու պատվիրանների մեջը մեր դերը կվերագանգնեցնե այդ հիմնական միությունը, որ գար եթե մի բարդեզին մեջը, եւ որ է մեր բրգակորձությունը։ Ուրեմն Պենտեկոստի օրը այսպես իրականի մեջ դեսիլք մնե վերագանգման այդ միության, ադոր համար եկեղեցվում մեջ առաջին քարոզը, որ կսարգավակը միշտ դսե, եւ եւս խաղաղության զդեր աղաչեցու, որ միայն խաղաղության մեջը մենք գրնանք ունենալ հաստատություն, եւ նաեւ վասն խաղաղության ամենայն աշխարհի եւ հաստատության Սուրբո եկեղեցվու բոլոր մեծ քարոզների մեջը առաջին խնդրանքն է, եւ մենք պետք է նկատենք, ասիկա որպես եկեղեցվու հիմնական աղոտ, եթե պատարագին նայես, պատարագին աղոտները Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնեցավ, մեկ մարմին եղանք, գսե շարականը,
1: եւ եկեղեցիս մի անձն եղավ,
0: այո, մի անձնավորություն ստացավ, եւ այս բանը պետք է նկատենք, որպես եկեղեցու հիմնական թերը աշխարհի սրա թշպախտապար եկեղեցվո մեջ անհատավադացյալները մեղանչական գրնանը լալ, երբեմն եկեղեցիների մեջ պատերազմներ դեղի ունեցան, երբեմն Աստուծո անունով մարդասպանություն եղած է, ասեմ քեզի, ասունք սրբաբղծություններ են, արա, այսինքն եկեղեցին միշտ պիտի ըլլա քարոզողը խաղաղության, համերաշխության, միավորության։ Մեր դերը գսե, սիրեցեք ձեր թշնամիները, աղոթեցեք նրանց համար։ Եվ անշուշտ դարձը ոստը պետք է հասկանանք, մարդիկ, երբ որ սեր պարը կտեսնեն, 21-րդ թարու մեկնություն կուտան սիրով։ Սերը ինչ է, սերը այն ծանգությունն է, որ դու պարին ես ծանգանում քո սիրացիդ, այսինքն քրիստոնյան պարիկ կծանգանա բոլորին։ Եվ ինձ համար հոգեկալստյան դոնը այնչափ կարևոր դոն մնե, որ մենք եկեղեցին պետք է ներշնչվենք, եւ արդեն իսկ հետաքրքրական է, եթե նայես մեր եկեղեցու արարողություններին, օրինակ մկրտության արարողությունը, այո, նույնիսկ բսակի արարողություն, չէ՞ որ բսակը վերջի վերջո միավորության խորհուրդ մնե, այնտեղ միշտ կօգտագործենք, հոգեկալստյան շարականներ, այսինքն գավոտենք, որ Սուրբ Հոգին իջնի մկրտվողին վրա, թրշմվողին վրա, բսակվողին վրա, ծերնատրվողին վրա, որպեսի իրենք կատարեն Սուրբ Հոգու թերը, որ է միավորությունը ամբողջ աշխարհին Աստծո հետ։
1: Երբ Սուրբ Հոգին իջավ, ուրեմն միավորեց աշակերտներին, նրանց, ովքեր հավաքված էին Վերնատանը, և երբ Պետրոս առաքյալը դուրս եկավ և քարոզեց ժողովրդին, դարձի եկավ ևս 3000 մարդ, այսինքն այդ 3000 մարդը նույնպես միավորվեցին, ավելացան արդեն իսկ միավորվածների վրա։ Ներկայումս ուրեմն աստվածային ճշմարտությունները կանոնավորապես քարոզվում են, թե եկեղեցիներում, թե զանգվածային լրատվության միջոցներով և այլն, սակայն դրանք հաճախ դարձի չեն բերում ոչ ոքի, կամ դարձի են բերում քիչ թվով մարդկանց, այնինչ այն դեպքում 3000 մարդ մեկ քարոզով, մեկ խոսքով ուրեմն դարձի եկավ, ինչպես Սուրբ Գիրքն է այս բանը հավաստում, ինչպես բացատրել այս տարբերությունը։
0: Գիտեք, անենք այս շատ հեշտ է բացատրելու, պետք է նայն Պետրոս առաքյալին քարոզին, և իր քարոզին հիմա այն է, որ ինքը գսե, այն Հիսուսը զորդուք խաչեցիք, անիգա է մեր դերը, և անիգա է մեր օձյալը, և թեպետ խաչեցիք, հարություն արավ, և մենք զինք տեսած ենք։ Այսինքն վերջի վերջո քարոզախոսությունը վկայություն պետք է ըլլա քարոզողին փորձառությանց, մենք մեր փորձառությունից կխոսենք, և եթե մենք մեր փորձառությունից խոսենք, ասեմ քեզի, մեր բոլորին փորձառությունը նույնն է, բոլորին փորձառությունը, այսինքն օրինակ եմ Քրիստոսի չարչարանք ֆիլմը, որ ցուցադրվեցավ, շատ եր տարբեր գաղափարներ ունենք, բայց գիտեք, ես մի բանի վրա շեշտ մտրի, դու տեսակ Քրիստոսի չարչարանքները, հոստը ոևէ մեկը գա, որ իր կյանքի մեջ է չարչարանք չէ ունեցած, թեկուզ հոգևոր կամ մտավոր, Քրիստոս մեր բոլոր չարչարանքները իր վրա գառնե, այսինքն ինչ որ չարչարանք ունենք, ինքը ունեցավ, և ուրեմն մենք գրնանք հասկանալ Քրիստոս, բայց Քրիստոս հավատարի մնաց, իրականացնելով իր խոսքը, նա որ հավատարիմ կմնա մինչև վերջը, նա կփրկվի, ուրեմն մենք մեր չարչարանքները միավորենք Քրիստոսի չարչարանքների հետ, և նա մեզ գարաչնորդ է, շատ կարևոր գետ մնա հոստեղ, Բողոս առաքյալը գշեշտ է, քանիցս ունեցեք նույն միտքը զորգա Քրիստոսի մեջ, հակվեցեք Քրիստոսը, եթե մենք գուզենք փրկվիլ, այն առաջ մենք մեր սրդին մեջը պիտի միավորվինք Քրիստոսի հետ, և անիկա մեզ գարաչնորդ է, պիտի օգտվինք եկեղեցու խորհուրդներից, պիտի օգտվինք աղոտքից, պիտի օգտվինք մեր եկեղեցու, ասեմ եկեղեցու դարին շատ սկանչելի իրականություն մնա, որովհետև առիթ ունենք այս բաների մասին միշտ քարոզելու, հոստեղ եթե մենք ուղղակի նմանենք Պետրոս առաքյալի քարոզին, ես կհավատամ, որ դարձի կբերենք, եթե մենք հավատանք մեր քարոզածին, եթե մենք անգեղձորեն խոսենք մեր ժողովուրդին, հավատքի կբերենք, և ես տեսած եմ անիկա, որ մարդիկ հավատքի եկած են, թող մարդիկը գիտնան, թե իրենք զատված չեն Աստծուց, որ Աստված իրենց հայաստանցիներին ինչ կսեն, ցավը տանիմ, Քրիստոս մեր ցավը կտանի, և երբ որ անիկա հասկանան, կմիավորվին իրեն հետ, և դարձի կգան, և ասեմ, դարձի կալ, ես կյանքիս մեջը, թերևս 50 անգամ դարձի եկել եմ, այսինքն միշտ դարձի պետք է կանք, միշտ մենքս մեզ պետք է դարձնենք, մեր երեսը պետք է դարձնենք Աստուծո, և արդեն այս դարձյալ Սուրբ Գիրքին մեջ կտեսնենք շատ անգամ, որ նույնիսկ Հին Գդագարանի մեջ, Նոր Գդագարանի մեջ առաքյալները, Բողոս առաքյալը զորինակ, երբեմն հերացան, Բողոս առաքյալը ասա, որ իմ մեջս մեղ կգա, բայց նորեն կթարնանք, և կարևորը հենց այն է, մարդիկ հրավիրել դարձի։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Հոգեգալստյան մասին, սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ, արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը, օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի հարազատ։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 99-րդ, Դավթի խոստովանության սաղմոսը։ Աղաղակեցեք տիրոջ արչև, երկրի բոլոր բնակիչներ, ծարայեցեք տիրոջ նուրախությամբ, նրա արչև ելեք ծնծությամբ, իմացեք, որ նա է Տեր Աստվածը մեր, նա ստեղծեց մեզ և ոչ թե մենք եղանք, նրա ժողովուրդն ենք մենք ու ոչխարները նրա արոտի, մտեք նրա դռներով խոստովանությամբ և մտեք նրա սրահները օրհնությամբ, գոհություն մատուցեցեք տիրոջն ու օրհնեցեք անունը նրա, քաղցրե Տերը, նրա ողորմությունը հավերժ է, նրա ճշմարտությունը սերնդից սերունդ։

0: որ հաղորդումն էր, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 29, լյա մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոհմ։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 29 սիմֆոնիան լյա մաժոր հնչեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Կարլ Բյոհմ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Ապրող Կարապի պատմությունը։ Վաղնջական ժամանակներից հիասքանչու նրբագեղ Կարապի մասին լեգենդներ ու առասպելներ են հյուսել, նրան համարելով մաքրության ու վեհության խորհրդանիշ։ Ավելի քան 600 տարի առաջ Մեծ Բրիտանիայում Կարապը հրճակել են արքայական թռչուն, ցայսօր համաձայն Անգլիայի պետական պաշտոնական կայքի, Թեմզա գետի ու նրա վտակների ավազանում բնակվող բոլոր չդրոշմված կարապները թագավորության սեփականությունն են։ Ամեն տարի թագուհին մասնակցում է կարապների ցուցակագրման հանդիսակարգին։ Ֆինլանդիայում ճչանդ կարապը, Դանիայում անխոս կարապի տեսակները հայտարարել են բնաշխարհիկ թռչուններ, իսկ սև կարապը պատկերված է արևմտյան Ավստրալիայի խորհրդանշանին։ Այս թռչունը նաև գերմանացի աստվածաբան Մարտին Լյութերի խորհրդանշանն է։ Սակայն դարեր շարունակ ոչ կարապի գեղեցկությունը, ոչ էլ բնաշխարհիկ թռչնի նրա տիտղոսը չեն խանգարել մարդկանց շատ անողորմ ձևով նրանց ոչնչացնելուն, հիմնականում ճերմակ փետուրների և մսի համար, որը մինչ վերջերս համարվում էր նրբահամ կերակուր, դելիկատես։ Դանիայի թագավորները կարապների ավանդական որս էին կազմակերպում Փետրափոխման շրջանում, երբ փետրաթափ թռչունները չէին կարողանում թռչել։ Հյուսիսային Ամերիկայում շեփորահար կարապի տեսակը ոչնչացման վտանգի եզրին էր։ 1933 թվականին նրանցից մնացել էր 66 հատ, բարեբախտաբար տեղի բնապահպանները կարապի այս տեսակը կրկին բազմացրին։ Այժմ Հյուսիսային Ամերիկայում հաշվում են շեփորահար կարապների ավելի քան 7000 զույգ։ Լեդան ու կարապը դիցաբանական թեմայով գեղանկարչական գործերում կարապն առանցքային կերպար է։ Ըստ ավանդազրույցի, Զևսը սիրահարվել է երիտասարդ գեղեցկուհի Լեդային և կարապի կերպարանք ընդունելով գերել նրան։ Այս թեմայով գլուխ գործոցներ են ստեղծել Լեոնարդո դա Վինչին, Միքելանջելո Բուոնարոտին, Սալվադոր Դալին և ուրիշներ։ Գրականության մեջ նույնպես կարապը բազում գրողների է ոգեշնչել։ Հիշենք նաև Հանս Քրիստիան Անդերսենի «Անճոռնի ճուտիկը» և «Վայրի կարապներ» հեքիաթները, Ալեքսանդր Պուշկինի «Հեքիաթ Զալթան թագավորի» մասին և վերջինիս հիման վրա 1900 թվականին Միխայել Վրուբելի վրցնած «Արքայադուստր կարապը» նկարը։ Կարապի գեղեցկության նկատմամբ անտարբեր չեն եղել նաև դասական երաժշտության մեջ։ Այն ոգեշնչել է Ֆրանց Շուբերտին, Յան Սիբելյուսին, Ռիմսկի-Կորսակովին, Ռիխարդ Վագներին, Պյոտր Չայկովսկուն և իհարկե ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Կամիլ Սենսանսին, որի կենդանիների դիմական դեսյուիտից «Կարապը» պիեսին կանդրադառնանք մեր այսօրվա հաղորդաշարին։ Կամիլ Սենսանսը երաժշտության պատմությանը հայտնի հրաշամանուկներից էր։ Ոմանք նրան նույնիսկ մանուկ Մոցարտից ավելի բարձր են գնահատել։ 2.5 տարեկանից նա դաշնամուրի դասեր է առել իր տատիկի քրոջից, 5 տարեկանում նվագել համերգում, 6-ից սկսել է ստեղծագործել, իսկ 10-ում ունեցել է իր առաջին մեծ համերգը Փարիզի Պլեել դահլիճում։ Այս համերգի ավարտին, որպես բիս, փոքրիկ երաժիշտ ու կնդրին առաջարկել է ընտրել Բեթովենի 32 սոնատներից ցանկացածը։ Ավելի ուշ հասուն տարիքում Սենսանսը խոստովանել է. «Ես այնպես եմ ապրում երաժշտության մեջ, ինչպես ձուկը ջրում»։ Մեկ այլ անգամ ասել է. «Ես այնպես եմ երաժշտություն արարում, ինչպես խնձորենին իր պտուղները»։ Սենսանսն ուշտված արվեստագետ էր, մտավոր բացառիկ ունակություններով։ Նա երգեհոնահար էր, դաշնակահար, դիրիժոր, երաժշտական քննադատ, խմբագիր, թատերագիր, փիլիսոփա, հնագույն երաժշտության հետազոտող, հետաքրքրվում էր մաթեմատիկայով, աստղագիտությամբ, բուսաբանությամբ և այլ գիտություններով. Գրել է ավելի քան 300 երաժշտական գործեր, կոմպոզիտորական արվեստի գրեթե բոլոր ժանրերով. Կենթանիների դիմակահանդես երաժշտական շարք ստեղծելու գաղափարը կոմպոզիտորը հղացել է դեռ երիտասարդության տարիներին, 1860-ականներին, երբ դասավանդում էր Նիդերմեյերի դպրոցում։ Այդպիսի գործ երաժիշտը խոստացել էր իր աշակերտներին, սակայն նա իր խոստումը կատարեց միայն 20 տարի անց։

Lenin. Համերգին մասնակցել են ֆրանսիացի երաժիշտներ ֆլեյտահար Պոլ Թաֆանելը, կլարնետահար Շարլ Թուրբանը, կոնտրաբասահար Էմիլ Դե Բայն, որոնցից յուրաքանչյուրի համար կոմպոզիտորը հատուկ մենանվագներ էր գրել. Երկու դաշնամուրների պարտիաները նվագել են Սենսանսը և դաշնակահար Լուի Ժոզեֆ Դիեմերը։ Իսկ թավջութակահար կոմպոզիտորի մտերիմ ընկեր Շարլ Ժոզեֆ Լբուքի համար Սենսանսը նախատեսել է սյուիտի 13-րդ մասը, որն անվանել էր Կարապը։ Հետագայում երգի կատարումը թավջութակահարին մեծ ճանաչում է բերել։ Գրեթե մեկ ամիս անց, ապրիլի 2-ին, ստեղծագործությունը կատարվել է երկրորդ անգամ երգչուհի Պոլինա Վիարդոյի տանը, ի պատիվ նրա հյուրի, կոմպոզիտոր Ֆերենց Լիստի։ Սրանից հետո, մինչև Սենսանսի կյանքի ավարտը, սյուիտն ամբողջությամբ այլևս չի կատարվել։ Երկը համարելով ընդամենը երաժշտական կատակ, կոմպոզիտորն արգելել է նրա հրատարակությունը, քանի դեռ ինքը ողջ է։ Այնուամենայնիվ, որոշ ժամանակ անց Սենսանսը երաժշտական շարքից հրատարակել է Կարապը, սյուիտի միակ մասը, որը նա լուրջ էր համարում։ Կոմպոզիտորի մահից հետո կենդանիների դիմակահանդեսը հրատարակվել է ամբողջությամբ։ Այն միանգամից լայնորեն տարածվել է, լրացնելով լավագույն կատարողների երկացանկերը։ Առաջին ամբողջական կատարումը երաժշտի մահից մեկ տարի անց էր, 1922 թվականի փետրվարի 25-ին։ Դեռ Սենսանսի կյանքի օրոք Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնի խորեգրաֆ Միխայել Ֆոկինը Կարապը երգի հիման վրա ստեղծել է «Մեռնող Կարապը» բալետային համարը, 20-րդ դարի բալետի լավագույն պարուհիներից մեկի Աննա Պավլովայի համար։ Այն մեծապես նպաստել է Սենսանսի այս ստեղծագործության տարածմանը, իսկ պարը դարձել է համաշխարհային բալետային արվեստի գլուխգործոց։ Միխայել Ֆոկինն այն ստեղծել է հաշված րոպեների ընթացքում։ Նրան նաև կարելի է համարել «Մեռնող Կարապի» առաջին կատարողը։ Երբ Ֆոկինը պարում էր, Աննա Պավլովան կրկնում էր նրա պարի շարժումները։ Պրեմիերան տեղի ունեցել 1907 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Սանկտ Պետերբուրգում։ «Մեռնող Կարապը» բալետային համարի կատարումը հանճարեղ պարուհու մեզ հասած միակ տեսագրություններից է։ Բալետին հրաժեշտ տալուց հետո Աննա Պավլովան տեղափոխվել է Լոնդոն, որտեղ նրա տան մերձակա արհեստական լճակում միշտ կարապներ էին լողում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ ունկնդրենք Կարապը պիեսի երաժշտությունը Սենսանսի «Կենդանիների դիմակահանդես» սյուիտից, դաշնակահարներ Մարթա Արգերիխ և Նելսոն Ֆրեյեր, թավջութակի մենանվագը Միշա Մայսկիի։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Շարլ Գունո, Կվարտետ համար 2, Լյա մաժոր, կատարում է Դանել Լարեին Քարյակը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, Սալոմեի պարը, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Ռիխարդ Շտրաուսի Սալոմեի պարը հնչեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ՝ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Ժորժ Բիզե, կոնցերտային խրոմատիկ վարիացիաներ, նվագում է Լիլիթ Գրիգորյանը, Դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ժորժ Բիզեի կոնցերտային խրոմատիկ վարիացիաները, նվագում էր Լիլիթ Գրիգորյանը, Դաշնամուր։
1: Յան Սիբելիուս, սիմֆոնիկ պոեմ «Թուոնելայի կարապը», կատարում է Բեռլինի Ռանդֆունկ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պաավո Բերգլանդ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Յոզեֆ Հայդն կոնցերտ ռե մաժոր Թավջութակի եւ նվագախմբի համար կատարում է Ակադեմիով Սանտ Մարտին նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ Թավջութակ, դիրիժոր Իոնա Բրաուն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Թեոբալդ Բյոմ մեծ պոլոնես ֆլեյտայի եւ դաշնամուրի համար օպուս 16 կատարում են Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա եւ Ռոլֆ Քյոննը դաշնամուր։

0: Հնչեց Թեոբալդ Բյոմի մեծ պոլոնեզը ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար, օպուս 16, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա և Ռոլֆ Քյոննենը դաշնամուր։
1: Պաբլո Սարասատե, Գնչուական մեղեդիներ, օպուս 28, կատարում են Կարեն Շահգալդյանը, Ջութակ, Ռուսաստանի պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վախթանգ Ժորդանիա։

0: Հնչեցին Պաբլո Սարասատեի օպուս 28 գնչուական մեղեդիները։ Կատարեցին Կարեն Շահգալդյանը, ջութակ, Ռուսաստանի Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վախթանգ Ժորդանիա։
1: Կլոդ Դեբյուսի երկու պար կատարում են Սոֆի Բեգիեն, Դավիխ և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգա։

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի երկու պարերը, կատարեցին Սոֆի Բեգիեն, Տավիղ, և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 2, ռե մինոր, կատարում է հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Ֆրանկ Դեբրյուն։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Սի բեմոլ մաժոր սոնատը, օպուս 2 համար 3, երկու ջութակների և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Ռոնդո դո մաժոր, օպուս 51, համար 1, Ռոնդո սոլ մաժոր, օպուս 51, համար 2, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի դո մաժոր ռոնդոն օպուս 51 համար 1 և սոլ մաժոր ռոնդոն օպուս 51 համար 2 կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն օպերայի նարյաներ Մարիա Կալասի կատարմամբ։ Նվագակցում է Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը՝ դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Հնչեցին օպերայի նարյաներ Մարիա Կալասի կատարմամբ։ Նվագակցում էր Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը՝ դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մորիս Ռավել, Բոլերո, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Մորիս Ռավելի բոլերո ստեղծագործությունը Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Italian Concert, Fa Major, կատարում է Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին, Դաշնամուր.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Կոնչերտո Գրոսո, Լյա Մինոր, փոխադրումը Գևորգ Աչեմյանի, կատարում են Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության ջութակահարների անսամբլը և համամիութենական ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իվան Շպիլեր։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Լյա մինոր կոնչերտո գրոսսոն», փոխադրումը Գևորգ Աջեմյանի, կատարեցին Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության ջութակահարների անսամբլը և համամիութենական ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Իվան Շպիլեր.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն Սոնատ, թավջութակի և դաշնամուրի համար, թիվ 3, լա մաժոր, օպուս 69, առաջին մաս, Allegro ma non tanto, կատարում են Սուրեն Բագրատունին, թավջութակ, և Ռալֆ Ոտապեկը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Լուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի համար» գրված թիվ 3 լա մաժոր օպուս 69 սոնատի առաջին մասը։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին «Թավջութակ» և Ռալֆ Վոտապեկը «Դաշնամուր»։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, 6 գերմանական պարեր, օպուս 509, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վայլը։